0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Eestlane joob praktiliselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
2: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Ugri rahvas on joodik.

0: te olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: Ma loodan niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, vahetunnistu lüüsti, ma tõesti ei tea.

0: maha .
1: Ahhaa , siis on hea .
2: Stress , pidev stress . Selle vastu ei saa mitte midagi teha . Ma olen ise 5 korda Wismar haiglas olnud ja näete siia vahele .
3: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz .

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi.

paljud on, kõik ei räägi sellest niimoodi avalikult. Kõik kardavad nagu, et neid ei usuta või midagi. Ja nagu ei usuta ka esimene korda muidugi hirmus, aga tegelikult on põnev. Eriti kui nad vastuvad tavatsusel, pöördud põhjas, laulud, loopus, muss mängib ja täis paukas.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ilmateated toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on Lääne-Eesti saartel vähese pilvisusega sajuta ilm. Mandri-Eestis on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja on äikest. Äikesega kaasneb tugevaid sajuvooge ja rahet. Paikuti tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikesajal on tuul puhanguline. Soojakraade on 11-18. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Pärast lõunal on äikese oht. Sajuvõimalus on suurem lõuna ja Ida-Eestis. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Sajupilvede all esineb tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 21-26, rannikul kohati 18 soojakraadi.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati Rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoskan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee. Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: teate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on Lääne-Eesti saartel vähese pilvisusega sajuta ilm. Mandri-Eestis on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja on äikest. Äikesega kaasneb tugevaid sajuvoge ja rahet. Paikuti tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikesajal on tuul puhanguline. Soojakraade on 11-18. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Pärast lõunal on äikese oht. Sajuvõimalus on suurem lõuna ja Ida-Eestis. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Sajupilvede all esineb tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 21-26, rannikul kohati 18 soojakraadi.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati Rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoskan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailmas servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring

number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi. Get ready for it.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Ring FM. Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub edele ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-23.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoskan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.

0: kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Ja siis katkes kõik. Ruben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
2: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
6: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute pea.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Aru villas. Kuulame head muusikat ja

0: loogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
4: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
5: Ring FM, Eesti kuld.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ringhäälingu.

0: Ilma teate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub edele ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-23.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoskan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.

0: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 7:04, see on õige kellaaeg. Tere hommikust teile, hakkame vaikselt tärkama. On uus nädal käes ja küll on vahva siin teiega koos olla ja ma arvan, et teil loodetavasti meiega ka. Ja Kairi on ka toibunud nüüd natukene vist, kuidas nädalavahetus läks. Tere hommikust.
2: Tere kaunist hommikut. Kõigepealt...
1: Jüri stoorid hakkavad nüüd tulema jälle igasugused
2: loomajal. Ma saan alustada täna hommikuga, sest et nägin mina siis mingit und. Magasin õndsa tund. Ma läksin vara veel magama, ma teadsin, et, et magame jäämine oli raskas, ma läksin vara magama ja see võttis natuke aega, okei. Aga ma teadsin, et mul on siis aega magada ja ma puhkan välja ja oi, hommik tuleb ilus ja nii edasi. Ja see plaan läks nagu väga kiirelt luhta, sest et ma nägin unes siis mingit seeni, ma mäleta, mida ma nägin, aga ma kuulsin siis nagu unes mingit kriiset või karjumist või nagu mingit häält, mille peale ma siis tegelikult päris elus ärkasin ka, eks ole üles. Nii. Ja siis ma sain aru, et ahaa, päike on tõusnud, kajakad ka, see kriise oli ilusti nende poolt, vaatan mina kella 4:30. Äratus oli pandud kella 6, mul oli pooltest tund aega, aga see... mis läinud, see läinud, surusin oma silmi kinni, mis ma proovisin, aknad panin kõik kinni, et jumale eest äkki ma ikkagi nagu saan see pooltest tundi nagu magada. Aga ei, hommikused hääleharjutused olid peale hakanud ja kajakad olid ärkvel.
1: No ja siis rohkem ei tukastanud.
2: Ja rohkem ei tukastanudki, jaa. Ja siis vahtisin
1: kelle... Sa oleks minna neile vastu karjuda sealt selle akna pealt?
2: Ma olin... Ma oma peas... Proovisin jääda selles mõttes rahulikuks ja mõtlesin, et ma ikkagi uinun ka, et ma olen seda varem teinud, hommikul on meid saega, et ma ikkagi nagu vajun ära, aga seda aru ma isegi vajund ära ja ma lihtsalt vahin seda kella, kuni lõpuks oli 5:47, siis ma mingi oho nagu nii varsti ärkan, et nojah, mis seal siis enam panin äratuse kinni ja alustasin oma päeva ja nii ta on ainult üks kuu veel. Ma loodan, et septembris äkki nad juba otsustavad, et oi näed, suvi on läbi.
1: Ära mineku.
2: Kuhugi. Kus nad üldse lähevad?
1: Ma ei tea, kus nad lähevad. Kas need kajakad üldse lähevad kuhugi?
2: Oota, see on huvitav küsimus. Aga sa ju kuule neid talvel kuskil kriiskamas ju.
1: Äkki nad külmuvad kõik surnuks ja siis
2: kuhu kevadel. Lähevad kajakad?
1: Kuhu lähevad kajakad? Talveks.
2: Mu sõnastus oli natuke vist vale.
1: ChatGPT ei saanud ka aru, sest naerissa üle praegu.
2: Talvituvad kajakad nii. On tegelikult parem küsimus.
1: Nii.
2: Rannikualades, osa Eestis pesitsevatest kajakatest lendab talveks Lääne-Euroopasse, eriti Hollandisse. Osa jääb talvituma Eesti rannikutele ja jäävabadele siseveekogudele.
1: Nei, said nüüd siis.
2: Nad isegi ei lähe ära.
1: Ei lähegi.
2: Nad isegi ei lähe ära. See on asi, mida ma ootan kõige rohkem, sest mul on lihtsalt nii siiber. Et nad lihtsalt läheksid meie katustelt ära, selles mõttes meie katused ei ole jäävabad veekogud. Seega mul on lootust, et nad ikkagi lähevad otsivad Hollandis võibolla seda paremat elukest natuke. Aga mina olin siis varakult üleval oli aega sättida ja tänasest algas ka minu kampaania Jala tööle, mida ma plaanin siis augustikuus vapralt täita. Niimoodi, et 6:30 või 6:35 ma vapralt kahel jalal sammun siis tööle. Ei
1: no
2: tule
1: vaatame kaua see tugin sul kestab, kui see siin iga hommik saad 3:30 ärgata kajakata laulu peale. Vaatame kaua see tuhin sul siis jala tööle tulla.
2: Ja siis läheb niimoodi, et ma lükkan edasi seda kella, kui ei lõpuks ta või kiirelt taksoga tööle vaata.
1: Ma arvan küll, jah.
2: Aga ei, ma siiralt proovin, ma juba mõtlesin sellele nädala vahetusel, et tegelikult esiteks ma elan nagu ligidel, see ei ole probleem, taust on probleem olnud see, et ma saan nagu hilja magama, siis ma olen väsinud, siis ma lükkan edasi viimase minutini ja siis umbes kiirelt on vaja millegagi tulla. Ja. Aga täna ma tegin siis algust, ma loodan, et see kampaania on edukas, võite hoogu ja edu soovida. Ja kes tahab, siis palun ka liituge minuga augustikuus. Vaatame kuu kaupa.
1: Tulge hommikul sinuga siin tööle jalutama või? Kes selle nalja
2: saab teid? Te ei pea samasse kohta tulema. Kõik kõnnivad oma töökohtadesse, aga nagu jala. No ma saan aru, et sina ei saa seda teha, aga...
1: Mul on jah, muidu ma nagu ikka väga ei jõuaks siia kohal, aga...
2: Mitu kilt see on sinu
1: kohal? 25, ma olen sellest rääkinud.
2: Ja ma ei mäletanud ju, ega ma iga miks sellest
1: see
2: ei räägi.
1: See ongi see, kui liiga vara tõused, eks varsti sa oledki täitsa zombi valmis, ei saa siin midagi aru. aga jalatööle.
2: Jalatööle, igaüks oma töökohta, ei lähe ühte kui töökohta. Nii et see oleks selline tore. Aga nädala vahetus sai natuke kodune olla, soo ilma nautida uues käisin ka, sai natuke tööd tehtud. Nii et kokkuvõttes võib öelda, et selline mõnus nädala vahetus. Ma vaatan, et sina oled kurnanud Eesti seda pakisüsteemi ka natuke.
1: Jah, tuli ühte koma teist sodi, aga ei midagi... Ei midagi erist kummalist.
2: Kas midagi sellest kraamist raadiosse ka jääb?
1: Ei jää.
2: Ai! Okei, no võibolla on mõni üllatus, mida sa ei saa kohe sinna otseetris öelda. Et...
1: Ei jää. Siiksid üllatus ei ole siin pakis.
2: Kõik läheb siis koju, jah?
1: Kõik läheb koju.
2: No selge.
1: Võt, aga hüva. Hakkame siis pihta. Täna on meil ju tõepoolest, jah, esmaspäevane päev. Meil on mingisuguseid teemasid siin terve internet täis, võiks öelda. Ja lisaks sellele ka meil on siin igast ägedaid mänge tulemas. Täna startib ka meie hommikuprogrammi uhke Dr. Sterni mäng. Ja Dr. Sterni autot me hakkame siis mööda ilma otsima ja me hakkame siin teile tegelikult vihjeid ka andma. Mingitel kellaaegadel, et kus meie Sterni auto täna peatub. Ja teie võiksite siis võtta oma lemmiklooma, kes koeraga või mingisuguse muu elukaga jalutab, siis kui saate selle õigel hetkel selle auto kätte, siis on auhind teie.
2: Nii et hoidke kõrvad lahti ja kuulake ikka meid hommikul.
1: Ja muid asju muidugi tuleb ka siin sellest tunnis räägima ajaloost ja horoskoobist ja moobimäng, üleraadioline, kõik ägedad asjad järjest tulekul.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi eriti tähelepanelikult, sest doktor Stern on välja pannud äged auhinnakoti sinu lemmik loomale. Igal tunnil jagame eetris vihjeid, mis aitavad sul üles leida doktor Sterni auto. Kui jõuad õigel ajal õigesse kohta, võibki auhinnakoti saada sinu lemmik loom. Hoia kõrv raadiolainel, jälgi vihjeid ja asu otsingule!

0: 7.18 on kell ajaloo sündmusi, siis ka viskame pilgu peale. Suurt midagi ei ole, mõned sünnipäevalapsed ka aastast 1492 hakkame pihta. Kristof Kolumbus asus Palos de la Fronterast teele üle Atlandi ookeani 1921 tänasel päeval. Kohtlas toimusid esimesed põlevkivi katsetootmised, siis aasta 1923 Calvin Coolidge kuulutati pidulikult USA presidendiks. Aasta 1958 ameeriklaste aatomialvelaev Nautilus ületas esimest korda põhjapooluse ja aasta 1995 palestiinlane Iyad Ismaili, kelle Jordaania võimud kinni võtsid, saadeti siis USA-se vastu võtma süüdistusi pommiplahvatuse korraldamises maailma kaubanduskeskuses 1993 aastal. Siis täna aastal 1926 on sündinud Ameerika laulja Tony Bennett. Eesti kunstiajaloolane Marika Valk on täna sündinud aastal 1954. Ameerika gitarist James Hetfield 1963. Anvar Samost, Eesti ajakirjanik 1971 ja Eesti näitleja Triinu Meriste 1972. Nii et sellised olid sündmused ja ka sünnipäeva lapsed siis tänasest
1: päevast. Palju õnne!
0: Palju õnne!

0: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Lihtsalt Termassel.
3: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antonius õuel.
4: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
5: Otsid sünnipäevale pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
7: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Huint, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
6: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.

Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletid 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!

0: Lõuna Eesti hommikuprogramm 7:31 on kell saanud nüüd. Tervitused palavad siis kõikidele neile, kes on meiega koos ärkamas. Täna tuleb jälle ilus ja soe suveilm. Vähemalt ühtegi pilve kribu ei paista taevas ja väike paistab nii mõnusalt.
1: Arvad, jah?
0: No arvan küll. Sest ma olen praegu... ka ilma teadet vaadanud, aga...
1: Praegu on 14 kraadi ja ega sul tegelikult vale info nüüd ei olnud ka ja 22
0: Millal
1: kraadi
0: tuleb.
1: Millal
0: ma olen vale infot andnud eetrisse?
1: Ausalt, mitte kunagi, no, mitte näed. Kunagi.
0: Õige. Olgu ja väga õige info on ka see, et tänasest algab siis terve see nädal käiv Sterni mäng ka, doktor Sterni mäng ja te teate ju küll tegelikult, et doktor Stern on meil siin annud hea sõber juba pikemat aega, kui toimuvad meie neljapäevased doktor Sterni lemmiku nurgad, ehk siis tema varustab ja vaatab siis, et meil kutsud, kiisud ja kõik teised elukad saaksid ikkagi vastava kingitusega ka ära minna ja meil on muide hea meel siis sellel nädalal jagada kõigile teistele ka Sterni kraami ja see saab meil üsna selline äge ettevõtmine olema terve nädala jooksul, ehk siis siin meie saate viimases tunnis. Peaksite teie kallid kuulajad, kellel oleks siis huvi võita Sterni auhindu, leidma üles doktor Sterni auto, mis siis sellel nädalal tõesti liigub ringi mööda Lõuna Eestit, iga päev on ta erinevas kohas ja meie anname siis iga tund siin väikese vihje ka, et kus kohas täna siis Sterni auto võib olla ja ma arvan, et me võiksime siis ehk... anda esimese vihje ka ära, kuhu siis meie Sterni auto täna jõuab. Praegu ei ole mõtet sinna veel kihutada ummisjalu, sellepärast, et leiate te selle auto sealt noh, umbes niimoodi 10, 20, 30 paiku. Ja täna seisab see auto siis kellegi kõrval, kes kaalub üle 3 tonni. Aga pole oma elu jooksul mitte ühtegi sammu teinud. Ja asub ta siis linnas, kus on ka Ring FM stuudio, nii et see väga raske vihje ei olnud. Aga mõelge siis, mis siis selles samas linnas, kus Ring FM stuudio asub, võiks kaaluda rohkem kui 3 tonni, aga pole oma elu jooksul teinud mitte ühtegi sammu.
1: See on meie esimene vihje. Igas tunnis anname vihjeid juurde, et teid ikka aidata ja viimases tunnis olge siis valmis juba autole hääled sisse lööma või siis lähete jala oma lemmikuga seda nunnum, see kogu asi on.
0: Ja aga piisab ka sellest, kui näitate telefonis näiteks oma lemmiku ja, kes, pilti, kui jõuate sinna auto ja. Juurde. Ja 3 kotti siis, kas kassile või koerale, on täna taas saadaval. Ehk siis jõuate kohale, näitate oma lemmiku pilti või olete lemmiku kaasa võtnud. Ja Sterni autost antakse tal teile siis kohe selline suur ja uhke auhind teile lemmikule. Võibolla on seal teile ka midagi sees, millest teavad. Sterni asjad on nii head, neid see ise.
1: Need kõrvad kikki ja kuulake meie vihjeid.
0: Ja, nii on, nii et täna Sterni auto liigub meil siis vihjena. Ja nii palju sai öeldud, et samas linnas, kus ka meie Ring FM stuudio on. Aga kus täpselt siis järgmises tunnis järgmine vihje ja üsna selge vihje saate siis juba kella poole nii 11 paiku, kui me hakkame siis Sterni autoga ühendust ka siin eetris võtma. Küsime siis, kus ta ikkagi täpselt on ja kas tema juurde on ka keegi tulnud, nii et siukene Sterni auto tagaajamise mäng meil sellel nädalal.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
1: kukkumiskaitse.ee esitleb Äksi Motocross Cup juba sel pühapäeval Äksi Motocrossi rajal Tartumaal. Meeletud õhulennud ja päev täis mootorimüra ootavad sind. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 5 eurot ja allameetrimeestele sissepääs tasuta. Toetavad kukkumiskaitse.ee, Royal Enfield, Eesti, Motohov, Segway, Baltire, Liikui Mooli, Terminal, Vudila, Risanti Motopood, Harley Davidson Tallinn, Korno Kaubad, Promoto, Eedika Laser, Baltic Matt, Jääaja Keskus, Tartu Vald ja Äksi Moto Rancho.
2: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.

0: tulma või firma peale baarilahendust. Aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Oh, hea küll, silmad tõmbab meil lahti kindlasti tänane horoskoop. Jäära kohta. Täna võid tunda tavapärasest suuremat soovi midagi ära teha ja edasi liikuda. Enne tegutsemist tasub siiski hetkeks peatuda ning mõelda, milline ülesanne väärib kõige rohkem tähelepanu. Tööl võib tekkida võimalus näidata oma algatusvõimet ning see jätab hea mulje. Õhtul aitab aga aktiivne tegevus või sport kogunenud pinged maandada.
1: Sõnn, esmaspäev soosib rahulikku ja kindlat tegutsemist. Sul on hea tunnetus, kuidas oma aega ja energiat targalt kasutada ning see aitab vältida liigset kiirustamist. Võimalik, et saad väärt nõu inimeselt, kelle kogemusi tasub kuulata. Õhtul pakuvad rõõmu kodune rahu, hea toit ja mõnus suvine õhkond.
0: Kaksikud, täna on hea päev uute kontaktide loomisest ja värskete ideede kogumisest. Võid avastada, et üks juhuslik vestlus annab vestluse vastuse küsimusele, millele oled pikalt mõelnud ja ole avatud siis erinevatele arvamustele. Neist võib sündida väga praktiline lahendus õhtul leia ka tegevuseks, mis ergutab sinu loovust.
1: Vähk, tänane päev kutsub sind alustama nädalat tasakaalukalt. Ära võtta endale rohkem kohustusi, kui jõuad rahulikult täita. Tööalaselt võib keegi hinnata sinu usaldusväärsust ja põhjalikkust. Õhtul mõjub hästi aeg koos perega või rahulik jalutuskäik looduses, mis aitab mõtteid korrastada.
0: Lõvi, esmaspäev annab sulle võimaluse olla eestvedaja. Inimesed kuulavad sinu mõtteid tähelepanelikult ning sinu entusiasm võib nakatada kogu meeskonda. Samas tasub anda ruumi ka teiste ettepanekutele ja parimad tulemused sünnivad koostöös. Õhtul luba endale midagi, mis teeb tuju heaks ja annab energiat uueks nädalaks.
1: Neitsi, täna tasub võtta fookusesse organiseerimine ja planeerimine. Kui paned hommikul paika selged eesmärgid, liigub kogu päev sujuvalt. Võid märgata väikest detaili, mis aitab vältida suuremat probleemi. Õhtul ära mõtle tööasjadele, puhkus on sama oluline kui hästi tehtud töö.
0: Järgnevaks saame kaaludest rääkida. Esmaspäev soosib häid suhteid ja uusi kokkuleppeid. Sinu oskus inimesi kuulata aitab lahendada siis ühe küsimuse kiiremini, kui oleksid osanud arvata. Võimalik, et saad kutse või ettepaneku, mis muudab siis lähenevad päevad huvitavaks. Õhtul pakuvad rõõmu loomingulised tegevused ja meeldiv seltskond.
1: Skorpion, täna tasub usaldada oma kannatlikkust. Kui mõni asi ei liigu soovitud tempos, ära kiirusta seda jõuga muutma. Rahulik ja sihikindel tegutsemine toob parema tulemuse kui tormamine. Õhtul sobib hästi aeg ise endale, et koguda mõtteid ja seada paika järgmised sammud.
0: Ambur, esmaspäev äratab soovi sinus siis avastada midagi uut, võid leida inspireeriva mõtte. Huvitava raamatu või sattuda vestlusesse, mis paneb sind maailma veidi teise pilguga vaatama. Tööst asub julgelt pakkuda välja värskeid ideid. Õhtul mõjuvad hästi liikumine, värske õhk ja spontaansed ettevõtmised.
1: Kaljukits, täna liigud rahulikus tempos, kuid saavutad palju. Sul on hea võimalus panna paika järgmiste nädalate tähtsamad eesmärgid ning alustada nende ellu viimist. Keegi võib märgata sinu pühendumust ja usaldada sulle tähtsama ülesande. Õhtul leiad aega ka ise enda soovidele mõelda.
0: Veevalaja. Esmaspäev toob kaasa põnevad mõtted ja ootamatud seosed, võid leida lahenduse probleemile täiesti uuest vaatenurgast või avastada võimaluse, mida teised pole märganud ära karda katsetada teissugust lähenemist. Just see võib kujuneda sinu selle nädala suurimaks tugevuseks. Õhtul inspireerib sind mõni põnev artikkel, vestlus või uus hobi.
1: Ja lõpetame kaladega. Täna aitab intuitsioon sul teha õigeid valikuid ka siis, kui kõik vastused pole veel selged. Sul on hea oskus märgata inimeste meeleolu ning see aitab luua usalduslikke suhteid nii tööl kui ka kodus. Päeva jooksul võib tulla meeldiv üllatus või tänuavaldus, mis teeb tuju rõõmsaks. Õhtul naudi augusti alguse rahulikku suveõhtut ning kogu energiat eesootavaks nädalaks.
0: Selline ta oli siis. 7:51 on nüüd kell ja mis seal ikka, uus tund juba prõmmib ukse taga, laseme ta siis varsti sisse ja oleme ka meie peal uudiseid tagasi.

0: hoogsalt esmaspäeva hommikusse. Joe ja 17th Wave Eestimaist TNB-t kas.
1: Mõnus kohe esmaspäeva käima ja mõistu seda käima tõmmata.
0: Kõige loo pealkiri on silmad kinni, kui mulle sooviks selle silmad

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Itaalia ja Hispaania suhted pingestusid seoses Ceuta rändekriisiga, kui mitmed Itaalia poliitikud kutsusid üles peatama Hispaania liikmesuse Schengeni alas. Itaalia peaminister Giorgia Meloni ütles, et Ceutast saabuvad kaadrid näitavad kontrollimatu ebaseadusliku sisserände ohtu Euroopa välispiiridele. Koos asepeaminister Matteo Salvini ja välisminister Antonio Tajaniga nõudis ta võimalust rakendada erakorralisi meetmeid. Seal hulgas peatada Hispaania osalemine Schengenis. Tajani süüdistas kriisis Hispaania peaministri Pedro Sanchezi rändepoliitikat, viidates migrantide legaliseerimisprogrammile. Hispaania reageeris kriitikale teravalt. Välisminister José Manuel Álvarez kutsus Itaalia suursaadiku välja ja ütles, et partnerriikidelt oodatakse Euroopa solidaarsust, mitte partei poliitilisi rünnakuid. Eesti toidukaupade müük pöördus juunis taas kasvule pärast enam kui kahe aasta pikkust langusperioodi. Statistikaameti andmetel ulatus jaekaupluste müügitulu juunis 950 miljoni euroni ning võrreldes eelmise aasta sama ajaga suurenes müügimaht 1% võrra. Kõige rohkem mõjutas kasvu toidukaupade kaupluste müük, mis suurenes esimest korda pärast 2024. Aasta märtsi. Samuti kasvas jaekaubanduse kogu maht võrreldes maiga 2%. Mootorikütuste ja tööstuskaupade kaupluste müügimaht jäi aastatagusele tasemele. Statistikaameti andmetel on jaekaubandus tänavu esimesel poole aastal võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 3%. Erakondade rahastamise järelvalve komisjon tunneb muret, et Eesti erakonnad sõltuvad liiga tugevalt riigitoetusest ja võivad elada üle oma võimete. Komisjoni ase esimehe Kaarel Tarandi sõnul võetakse vahel valimiste järel kohustusi enne, kui on selge, kuidas neid katta. Eesti erakondade rahastusest moodustab suure osa riigitoetus, mida jagatakse vastavalt valimistulemustele. Sel aastal saavad erakonnad kokkuligi 4,8 miljonit eurot. Poliitikavaatleja Tarmo Jüristo hinnangul on riigirahastusele siiski ka eeliseid, sest see vähendab sõltuvust üksikutest suurannetajatest. Tema sõnul võivad teistsugused süsteemid tuua kaasa suurema rahastajate mõju poliitikale. Endine poliitik Kadri Simson leiab samuti, et Eesti süsteem on üldjoontest toimiv, kuid erakondade juhid peavad arvestama ka rahalise vastutusega. Samas hoiatab ERJK ka, et rahapuudus võib survestada erakondi tegema riskantseid otsuseid või liikuma hallil alal. Kinnisvaraarendajad näevad turul taastumise märke, kuid ettevõtete tulemused on olnud ebaühtlased. Mitmed suuremad arendajad lõpetasid eelmise aasta käibelanguse või kahjumiga, mida mõjutasid ebakindel majanduskeskkond ja uute projektide aeglasem käivitumine. Merko ehituse käive langes mullu üle poole miljard euro tasemelt ligi 311 miljoni euroni ning kasum vähenes ligi 40 miljoni euroni. Ettevõtte hinnangul hakkas olukord paranema aasta teises pooles, kui sõlmiti uusi suuremaid lepinguid. Arkovara lõpetas aasta kahjumiga, kuid müüs rohkem uusi korterid kui aasta varem ja ootab tänavu ehituste valmimise järel käibe kasvu. Arendajad märgivad, et ostjate huvi on taastumisjärgus, kuid otsuseid tehakse endiselt ettevaatlikult. Turu paranemine sõltub suuresti sellest, millal valmivad uued projektid ja millal jõuavad kodud klientideni. Pärnus Porsche ringil 7. ja 8. augustil toimub Boden kinnisvara Estonian Grand Prix toob rajale nii auto kui motosporti parimad. Vormelite vabaklassis teevad oma debüüdi noored kardisportlased Albert Tamm ja Aleksander Uusneem, kes soovivad võistluselt hankida väärtuslikke kogemusi. Motoklassides asuvad lisaks Eesti tippudele võistlustulle Soome motoringraja tuntud nimed nagu Ville Valtonen, Eemeli Lahti ja Kenni Koskinen. Võistlejate lisamotivatsiooniks on Fresh Est OÜ välja pandud koguni 10 000 euro suurune auhinna fond. Pärnu ringrajal algavad kvalifikatsioonid reede pärast lõunal ning kõik otsustavad võistlussõidud peetakse laupäeval.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub edele ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-23.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi eriti tähelepanelikult, sest doktor Stern on välja pannud äged auhinnakoti sinu lemmik loomale. Igal tunnil jagame eetris vihjeid, mis aitavad sul üles leida doktor Sterni auto. Kui jõuad õigel ajal õigesse kohta, võibki auhinnakoti saada sinu lemmik loom. Hoia kõrv raadiolainel, jälgi vihjeid ja asu otsingule!

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Käib Lõuna-Eesti hommikuprogramm. Tere teile, kallid ärkajad, 8:08. Nagu näete, uus tund on käes ja endiselt sellele päevale siis otsa vaatamise aeg. 3. august juba. Juba lendanud see aeg, tead.
2: Lendabki.
1: Eelmine nädal, kui siit ära läksime, oli ikkagi juuli. Nüüd on juba 3. august.
2: August ja ilusat augustikuud ka kõigil ei olegi veel soovinud. Aga vaatame otsa, rahvusvaheliselt päris huvitavaid ja põnevaid tiitleid on mõned ka natuke veidramad kui teised. Näiteks rahvusvaheline arbuusipäev on täna. Tead, mis lugu me peaks kohe mängima pärast seda?
1: Arbuusi suve.
2: Võiks ju, jah. Aga arbuusipäev ei ole vist inimest, kellele ei meeldiks arbuus.
1: Jaa, arbuusist annab igasuguseid asju ka teha.
2: Sina ka sööd?
1: Söön arbuusi, jah. Aga ma ei viitsi neid, vaata, ma kukun tätist oma...
2: Neid seemneid,
1: või? Seemneid,
2: mina panen kõik korraga, seemnetega koos.
1: Seemnetega koos, või?
2: Jah.
1: Aga sa ei karda seda, et sul arbuusipuu hakkab sees kasvama?
2: Väiksena kartsin.
1: Kuidas sa sellest hirmust üle said?
2: Ja, eks ma ikkagi veidi üritasin siin seal neid ära nokkida, aga mingist hetkest ma sain aru, et see üks jama jutt ole ja hakkasin sööma lihtsalt kõigega koos, et arbuus on alati hea arbuus.
1: Siis koore paneb ka nahka siis, et...
2: Ai, koort ikka mitte, aga no ikka närisin ära no ikka selle nii, et oli, et seal rohelise peale ei jäänud nagu ühtegi terakest, midagi punast on ja, et arbuus läheb küll iga ilma ja iga korraga, see on mingi salatite sees ja nii on see ka vist teema.
1: Mis salati sees mulle ei istu väga?
2: Ma ei saaks öelda, et see on ka mu mingi esimene valik oleks, aga arbuusi maitselised asjad mulle meeldivad ka. Nii et
1: joogid ka.
2: Joogid ka, võib öelda küll. Nii, mis veel? Festivali esmaspäev.
1: Festival võiks läbi saada esmaspäev. Paras jagu on ikkagi mingisuguse festivali pikemaks lastnud, siis esmaspäev võiks olla, kui see läbi saab.
2: Päris huvitav, et ma ei saa teha, et festivali päris esmaspäeval korraldatakse, aga see, et esmaspäeval lõpuks saad aru, et no nüüd vist on läbi saanud midagi, see vist peab paika tõesti.
1: Ei, mitte ei ole läbi saanud, vaid nüüd võiks läbi saada.
2: Ah, et see esmaspäeval paned veel pidu kuskil.
1: Hooga.
2: Rahvusvaheline haara pähkleid päev. Pähklid teema. Mulle meeldivad mandlid, india pähklid ja maapähklid vist. Jah?
1: No
2: ma ei teagi. Jah.
1: Ei, ma ka ei tea, mis sulle meeldib.
2: Ma mõtlesin, et okei, mis sulle meeldib, et äkki ma saan siis täiendada oma nagu pähkli eelistusi.
1: Ei, no need pistaatsia pähklid ma päris hea meelega. Ja soolapähklid ikka, jah. Võiks küll krõbistada.
2: Need pistaatsia pähklid käivad mingi suure ringiga minust ikkagi mööda. Ei ole meeldinud mulle mingid pistaatsia maitselised asjad ja need pähklid ka isenesest väga nagu mitte. Puhasta oma põrandaid päev. Koristuspäev.
1: Koristuspäev.
2: Tavaliselt inimesed ikkagi koristavad nädalavahetusel, aga...
1: Aga noh, kui ikkagi on nädalavahetus, noh, vahest ei saa lihtsalt. Vahest tuleb mõni teine päev ka koristada.
2: Sa said koristada oma põrandaid nädalavahetusel või?
1: Ei, ma põrandaid ei koristanud, aga ma siin just kraamisin mingid muid kohti. Aga põrandaid ma küll ei pesnud, jah.
2: Täna on siis see hea meelde tuletus, et oi jee, pärast pööb pikka tööpäeva. Mida teeks õhtul lõõgastumiseks?
1: Põrandat pesema.
2: Rahvusvaheline suure otsmiku päev. Mina võin seda päeva julgelt tähistada. Mul seda otsmiku jagub. Nali. Või nagu selline ei, lugu ka sellega.
1: Nii. Mille pärast see otsmik nii ülearu suur sul on?
2: Mitte selline lugu. Aga ei kunagi selles mõttes sai see tukajastu ka nagu tehtud ikkagi. Et mul oli kunagi tukk ka ees. Ei olnud kõige ilusam aeg, aga miski pärast ma arvasin, et võibolla see tukk...
1: Aga nagu moes oli, isegi paremaks. Kui ilus ei ole, peab olema, oli, moes oli.
2: Vist oli küll, jah, selles mõttes. Aga ma tagantjärgi vaatan, mulle selles mõttes ei saa öelda, et ei sobinud, eks ole. Aga noh, mulle endale nii väga ei meeldid. Aga igatahes. Aastat tagasi, siis kui ma olin ikkagi nagu noorem, siis oli üks nagu video, siis ühesõnaga TikTokis, mis ma siis nagu panin on ja mina mingi tantsimas ja tegemas oma asju ja siis üks kommentaar oli et miks su laup näeb välja nagu lennujaam või midagi sellist nagu, või midagi sellist, ühesõnaga ma ei vastanud sellele kommentaarile, aga lihtsalt ma siis jätsin selle sinna ühesõnaga, aga see on üks kommentaar, mis mul on jäänud nagu pähe sellest
1: laup
2: ajast.
1: Laup nagu lennuväli.
2: Jah, laup nagu lennuväli. See on mul siia vaani meeles. Ja ma ei ole isegi pahane selle üle, et nagu jah.
1: Las nad maanduvad siis seal.
2: Las nad maanduvad.
1: Kui vanasti olid sääsed ja parmud ainult, siis nüüd on kajakad ka, kes tahaksid seal vaatavad.
2: Ja, neile sobib.
1: Plats on suur ja
2: plats
1: võib
2: on suur.
1: Tulla.
2: Kõik mahuvad. Ja jah, sellised päevad. Rohkem ma ei praegu ei leiagi.
1: No siis on nii. 8.14 on kell saanud nüüd. Varsti teeme aga juttu siis kala muidugi meie ägedatest mängudest, mis meil siin käimas on. Täna me otsime Sterni autot taga ja auhinnad on vägevad.

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
4: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
3: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
5: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Hunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaata ka haukalaat.ee.
6: Suve teine pool on alanud, aga sinul on kool veel valimata. Valgama kutseõppekeskuses toimub vastuvõtt kuni 16. augustini. Õpi puidutöötlejaks, mehitamata sõidukite tehnikuks, sõidukipindade hooldajaks, refitehnikuks või logistikuks. Kui kool jäi pooleli, tule ja lõpeta põhi- või keskharidus Valgama kutseõppekeskuses paindlikus üldharidusõppes. Õpi koha peal kaugõppes või e-õppena. Ära kõhkle, Valgama kutseõppekeskus ootab sind. Täpsem info vkok.ee.
7: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 551071. 0.

0: Kajatele Teddy Swims oli see. Break up in reverse. Uus lugu.
1: Päris hea.
0: Mõnus, jah. Aga jätkame siis selle jutuga, et täna sõidab, või tänasest, terve see nädal, sõidab auhindade hunnikuga ringi üks punast värvi auto, kuhu on kirjutatud peale Dr. Stern ja kõik muud ägedad asjad ka. Ja meie siis ootame oma kuulajaid, et otsige seda autot ja küsige auhindu. Me teame, kus, meie juba teame, kus kohas täna see auto peatub nii umbes poole 11 paiku meie hommikuprogrammi lõpus ja me anname siis teile ka vihjeid, kus kohta see auto siis täna jõuab ja kui teie lähete või teate siis, kus see auto on, lähete sinna kohale poole 11 paiku, näitate kas või telefonist oma lemmiku pilti inimesele, kes seal juures on ja saategi auhinna kolm esimest, siis saavad ühe korraliku auhinna koti, nii et Dr. Sterni värk. Muidugi võite oma looma kaasa ka võtta, kellel on vähegi võimalik, et oma koera või siis kiisukesega minna sinna kohale.
1: Ja lähetegi jalutusringile ja künnite sealt läbi ja lähete auhinna kotiga koju ka, nii et...
0: Väike vihje siis võib-olla.
1: Ja meie teine vihje.
0: Meie teine vihje tänane. See väärikas hoone, mille läheduses täna siis Sterni auto on, valmis 1938. aastal. Ja on olnud tartlaste üks armastatumaid kohtumispaiku juba ligi sajandi.
1: Ja täna kohtuvad siis loomaomanikud seal poole 11 ajal, kes eesse mees ja kolm inimest saavad mehed olla siis... Nii öelda, kes eesse mees, ja. Kolm tükki ja saate kinki kotid ka. Ja kes ei tea, siis Dr. Stern alates aastast 2003 pakuvad kõike head lemmik loomadele. Ja toote valikust leiab kvaliteetseid toite, hooldustooteid, kõike muud head ja rohkem infot nende toodete kohta siis abestore.ee.
0: Ja ma tahaks korraks veel rääkida sellest, et nüüd kui me vihjeid jagame, siis eelmises tunnis andsime ka vihje ja kes ei kuulanud või kellel meelest on ära läinud, mis eelmise tunni vihje oli, see käib sama koha kohta. Ja seisab siis, eelmise tunni vihje oli see, et seisab siis see Sterni auto kellegi kõrval, kes kaalub üle 3 tonni, aga pole oma elu jooksul mitte ühtegi sammuselt teinud.
1: Nii et palju infot teile ja seda infot tuleb juurde ka uue tunni alguses, nii et kõrvad kikki.
0: Ja linn on muide Tartu siis, et see tuli ka üldisest vihjest juba välja, et samas linnas asub ka Ring FM stuudio.
1: Ja see tuli ka sellest vihjest välja, sest tartlaste jaoks üks armastumaid kohtumispaiku juba sajandi. Nii et ma arvan, et selle me oleme nüüd selgeks teinud. Ja.
0: Mm-hmm. No võt siis. Kella poole 11 ajal me teeme telefoniühenduse ka sinna samma koha peale, kuhu siis Sterni auto ennast paika sätib. Nii et mõelge siis järgi, kuhu ta võiks täna minna ja kust kohast auhindu saab.

0: kas sa seda lugu tead?
1: Käime katusid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientas piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja päeva.

Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1

0: Aga ning seda kõike tasuta. Öökuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm , tere hommikust teile .
1: tere hommikust .
0: kell on 8:46 saanud nüüd siia tunni lõppu natukene juttu ka .
1: kaunist ärkamist , lugesin Threadsist enne kui ma lähen teema juurde , mis ma tegelikult välja otsisin uudistest . See , et paljudel algas tegelikult täna ka puhkus , paljudel lõppes ka puhkus , sest juuli lõpp on selline väga populaarne aeg , on ju .
0: puhkamiseks , jah .
1: aga paljudel ka algas puhkus ja ma nägin , et üks kirjutas , et tema on töömees ja ütles , et temal algab tänasest puhkust ja järgmine tööpäev on ta alles 7. september , nii et kuu aega puhkust . Ja mõtlesin , vau , et mida ise selle ajaga ära teeks et aga me ei pea mõtlema , sest meil seda pole .
0: jah , meie endale selliseid puhkuseid lubada ei saa .
1: Aga samas , miks ei saa ?
0: Erinevalt paljudest .
1: no ilmselgelt sul on kogunenud neid päevi piisavalt , et saaksid tuimalt võtta kuu aega ühti välja , ma arvan , tegelikult .
0: ma tahaks niimoodi võtta , et kellelegi ei ütle , vaata , lihtsalt .

0: ja siis kuu aja pärast ilmun tagasi, et ma olin puhkusel.
1: See oleks tore, et sa mulle ütleksid, ma arvan, näiteks.
0: Ei, miks?
1: Või ma lihtsalt nagu märkan, et keegi teine nagu ilmub hommikuti siia.
0: Ei, keegi ilmu ka lihtsalt.
1: Sa jätad mind üksinna, jätaksid lihtsalt üksinna.
0: Ja ma tulen kuu aja pärast, ütlen, et seda puhkusel olin.
1: Mina ei teeks kunagi niimoodi ikkasegi sulle. Aga võibolla nüüd saan siin mõtta nii, et you never know. Aga mida sina teeksid, kui sul ei oleks nutitelefoni? Vaid sul oleks vana, hea...
0: Siis mul oleks nuputelefon.
1: Igatsad sa seda aega?
0: Ei igatse, aga ma ütlen, et ma saaks hakkama sellepärast, et ma sain ju nuputelefoniga ka hakkama. Et siis võibolla nagu vähem Messengeri ja vähem TikToki, aga sõnumid said saadetud ja suhtlused said suheldud. Ja
1: tegelikult maailm just seis, ma ei jäänud.
0: Ei jäänudki just, et ma ei tea. Kas ma nüüd tagasi igatsen seda? Võibolla, noh, mitte, aga ma saaks hakkama.
1: Ma mõtlen, et ma saaks ka hakkama, kuigi, ma ei tea, ametid ja töökohad on sellised, et seda sotsiaalmeediat nagu ikkagi surub peale. Aga sellise sammu just astus TikTokis tuntud 25-aastane Hiti. Kasutas tema nuputelefoni koguni 2 aastat. Mm. Eks siis tema sõnul tahtis ta olla vähem inimestele kätte saada või rohkem hetkes kohal. Ma nõustun tead sellega. Ma olen nii palju päeva jooksul haaranud end mõttest, et sa lihtsalt, vaba hetk, mida teeks, haarad lihtsalt telefoni
0: ja scrollima.
1: Ja lihtsalt vahid mingit sisu. Et vahepeal ma nagu taban ennast sellest momentist ja ma mõtlen issand kui tobe. Mida ma olen viimasele rakendanud on see, kui on kontsert või mingi asi. Et jah, ma teen nagu mälestuseks võibolla mingi video onju, või mingi pildi nagu ära, aga siis ma ikkagi panen telefoni ära ja siis ma naudin nagu üle jäänud seda kontserti ilma. Niimoodi, et ma seisan ja mingi filmin terve aeg.
0: Ja akupangad ja taskud on täis neid igast juhtmeid ja kaablid, et ometigi tühjaks ei saaks.
1: Nagu ja ometi nagu kas sa pärast vaatad kodus järgi kõike seda materjali gigabait. Võite mingid videosid on ja noh ei. Ja koos nutitelefoniga kustutas ta ka sotsiaalmeedia ning avastas kiiresti, et ekraani aeg vähenes märgatavalt.
0: Alguses võib muidugi, kui sa oled ikka kõva scrolli ja alguses on jube harjumatu ikkagi.
1: Ja sest see on ikkagi natuke see... nagu see sõltuvus ju. Sa oled ikkagi sõltlane, sa pead haarama nagu midagi taskust on ja.
0: Kui mul siin vahepeal see... Meta ütles, et sa oled tegelikult robot ja ei saa kuskile ligi, sest ma olin mingi nädal aega ilma igasuguse metata ja ega oligi see, et võtsid telefoni jätta, põrgu ma ei saa ju kuskile ligi.
1: Oota, aga TikToki ka ei saanud?
0: TikToki sain õnneks, see päästis.
1: See hoidis elus.
0: See hoidis elus.
1: Ja tundis Heti ka, et paranes tema oskus inimestega silmas silma suhelda. Nutitelefonis saab vastuseid rahulikult läbi mõelda ja lihvida, päris elus tuleb aga reageerida vahetult. Ja loomulikult tuli loobuda ka paljudest mugavustest. Nuputelefoniga ei saa maksta poes, kasutada GPS-i, osta mugavalt ühistranspordi pileteid ja ka teha ka kvaliteetseid fotosid. Kusjuures see fotode osa just on tegelikult see, mis mind nagu jääb häirima, sest mul on vaja teha pilte ja mingid videosid nagu tööalaselt ka.
0: Minu meest need lõpud sa nuputelefonid tegid juba ka enam vähem pilte.
1: No olge mausad, aga see kvaliteet vist väga kriitikat tänapäeval vist ei kanna.
0: No tänapäeval vist ei saa võrrelda, aga ka pildid said tehtud vajadus.
1: Said ega nüüd siis tegemata jäänud. Aga GPS-i teema on küll aus, seda on ju vaja kasutada. Kuidas ma siis tean, kuhu ma künnin või tõuksitan on ju.
0: Siis võtad selle kaardi lahti.
1: Paberkaardi
0: ja siis väga kasulik on seal juures teine kord veel kompass. Tad asi muudi näiteks siit Raekoja platsile ja pane taga siis.
1: See võib olla üks kentsakas vaatepilt, aga kõik on võimalik. Ja just piltide tegemisest tundis Heti kõige rohkem kui puudust. Reisidel pidi ta paluma teistel oma tehtud fotod hiljem e-postiga järgi saata. Lisaks valmistasid pettumusega nuputelefonid ise. 2 aasta jooksul tuli ta osta 2 uut telefoni, sest mõlemad lõpetasid kõnefunktsioonid lihtsalt töötamise. Mul on tunne, et ta siis ei ostnud seda Nokiat. No, Nokia vana hea peab vastu...
0: Seda võisid kasutada helistamiseks ja siis mingi tõkis kingana autorotal ja vaja midagi seina lüüa sai ka selle telefoniga.
1: Ja kaks. Kuidas 2 uut telefoni, need kessid nagu, ei olnudki põhjust, miks neid välja vahetada.
0: Ja 51-10 oli mul, see oli ikkagi aastate pikkuna.
1: 33-10 oli ka vana hea, mida ikka nägi inimestel. Eti ütleb siiski , et kui eesmärk on vähendada ekraani aega ja olla rohkem kohal , siis nuputelefon on hea . Ta ei arva , et selleks peaks nutitelefonist nüüd aastateks loobuma . Alustuseks võiks proovida näiteks nädalavahetust või et puhkuse ajal ei passi seal . Ja sarnase kogemuse jagas ka üks Redditi kasutaja , kes vahetas nutitelefoni klapiga nuputelefoni vastu . Kui mina vahetaks
0: natuke moodsam vähemalt .
1: siis ma tahaks seda klapiga , et sa saaksid vaata lõpetad kõne ära ja lajatada kinni . Ja tema sõnul said alles siis aru , kui tihti oli ta varem telefoni täiesti harjumusest avanud . Nüüd kasutab ta telefoni ainult helistamiseks ja sõnumite saatmiseks ja tunneb , et märkab palju rohkem seda , mis tema ümber toimub . Samas tunnistab ta , et koolis on näiteks vahepeal piinlik nuputelefoni välja võtta , sest ta kardab , et teised peavad teda imelikuks .
0: hakkavad narrima .
1: no muidugi , kooli ma ei läheks ka vist sellega , ma ei tea , noored on jumala õelad . ma ei tea , noh , kes ise on selle koolipõlve läbi teinud ja teab neid vanuseid ja teab , mis seal nagu toimub , siis noh , see on ikkagi ränk , kas ei ole kerge .
0: jah , kui sul ikkagi viimast iPhone'i ei ole , siis sa oled outcast seal . Lüüakse sind jalaga koridori peal .
1: ma arvan , et sellega saad veel hakkama , aga kui sa tuled nüüd nuputelefoniga , noh .
0: minu meelest see ikkagi peaks , see on ikka jumala stiilne vend , eks ole .
1: või , no ma loodan , et on seda julgust inimestel jääda kindlaks nagu iseendale . aga ometi ta siis ütleb , et ei kahetse oma otsust ega tahakski nutitelefoni juurde tagasi minna . ta soovib vaid , et teiste arvamus ei läheks talle nii palju korda . aga ma arvan , et see on päris hea mõte , et me igaüks võiks nagu ühe nädala proovida vastu pidada või midagi sellist . aga mul ei ole isegi võtta praegu kuskilt , noh , mul ei ole kodus isegi maa-ala mingi vanu telefoni .
0: ma võib-olla leiaks ikkagi kodust mingi vana telefoni ka . kas sellel aku enam nüüd peab ? see on nüüd ka jälle noh .
1: jah , kas üldse mingeid kaableid või asju on . aga üks asi , mida ma küll igatsen , et on nagu , saad aru , kui oli see ajastu , kus olid need nuputelefonid , inimesed maksid raha , et tõmmata endale neid
0: helinaid .
1: see oli kõige haigem asi üldse . mida ägedam helin ja sa kogu aeg otsisid uusi helinaid ja kogu aeg tõmbasid uusi helinaid . saad aru , ja nüüd minu telefon on 99% ajast hääletu peal üldse . ta nagu vibraab ainult , nii et ühtegi helinat ma kuulda ei soovi . aga see aeg oli hoopis teine .
0: mina ei ole ka sellele helinale nüüd viimasel ajal küll , ma mäletan , ei , ma tõmbasin ka mingisuguseid lollusi sealt , aga nüüd on mul see helin , millega ta tuli , see on jäänud ja las ta siis olla , et ja eks ka hästi palju aega on ta hääletu peal .
1: ma räägin , huvitavad ajad , reaalselt seal olid tasulised lehed , ma mäletan veel neid , sa tõmbasid ja kooktasid vahetada
0: ja asjadega .
1: et noh , mingi A , et su lemmiklugu , vaata sellest loost tehti see helin ja siis sul pidi see helin .
0: kohe olema .
1: vot näed . olid ajad , olid majad . no vot , selline lugu .
0: selline lugu . kell on 8:55 , aga siin nüüd meil ka seda tundi kuigi palju jäänud ei ole . uues tunnis siis kohtume ka .
2: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . tähelepanu , see pole lihtsalt soodne hind , see on hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega . tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee .

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Itaalia ja Hispaania suhted pingestusid seoses Ceuta rändekriisiga, kui mitmed Itaalia poliitikud kutsusid üles peatama Hispaania liikmesuse Schengeni alas. Itaalia peaminister Giorgia Meloni ütles, et Ceutast saabuvad kaadrid näitavad kontrollimatu ebaseadusliku sisserände ohtu Euroopa välispiiridele. Koos asepeaminister Matteo Salvini ja välisminister Antonio Tajoniga nõudis ta võimalust rakendada erakorralisi meetmeid. Seal hulgas peatada Hispaania osalemine Schengenis. Tajani süüdistas kriisis Hispaania peaministri Pedro Sanchezi rändepoliitikat, viidates migrantide legaliseerimisprogrammile. Hispaania reageeris kriitikale teravalt. Välisminister José Manuel Álvarez kutsus Itaalia suursaadiku välja ja ütles, et partnerriikidelt oodatakse Euroopa solidaarsust, mitte partei poliitilisi rünnakuid. Eesti toidukaupade müük pöördus juunis taas kasvule pärast enam kui kahe aasta pikkust langusperioodi. Statistikaameti andmetel ulatus jaekaupluste müügitulu juunis 950 miljoni euroni ning võrreldes eelmise aasta sama ajaga suurenes müügi maht 1% võrra. Kõige rohkem mõjutas kasvu toidukaupade kaupluste müük, mis suurenes esimest korda pärast 2024. Aasta märtsi. Samuti kasvas jaekaubanduse kogu maht võrreldes maiga 2%. Mootorikütuste ja tööstuskaupade kaupluste müügimaht jäi aastatagusele tasemele. Statistikaameti andmetel on jaekaubandus tänavu esimesel poole aastal võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 3%. Erakondade rahastamise järelvalvekomisjon tunneb muret, et Eesti erakonnad sõltuvad liiga tugevalt riigitoetusest ja võivad elada üle oma võimete. Komisjoni ase esimehe Kaarel Tarandi sõnul võetakse vahel valimiste järel kohustusi enne, kui on selge, kuidas neid katta. Eesti erakondade rahastusest moodustab suure osa riigitoetus, mida jagatakse vastavalt valimistulemustele. Sel aastal saavad erakonnad kokku ligi 4,8 miljonit eurot. Poliitikavaatleja Tarmo Jüristo hinnangul on riigirahastusele siiski ka eeliseid, sest see vähendab sõltuvust üksikutest suurannetajatest. Tema sõnul võivad teistsugused süsteemid tuua kaasa suurema rahastajate mõju poliitikale. Endine poliitik Kadri Simson leiab samuti, et Eesti süsteem on üldjoontest toimiv, kuid erakondade juhid peavad arvestama ka rahalise vastutusega. Samas hoiatab ERJK, et raha puudus võib survestada erakondi tegema riskantseid otsuseid või liikuma hallil alal. Kinnisvara arendajad näevad turul taastumise märke, kuid ettevõtete tulemused on olnud ebaühtlased. Mitmed suuremad arendajad lõpetasid eelmise aasta käibelanguse või kahjumiga, mida mõjutasid ebakindel majanduskeskkond ja uute projektide aeglasem käivitumine. Merko ehituse käive langes mullu üle poole miljard euro tasemelt ligi 311 miljoni euroni ning kasum vähenes ligi 40 miljoni euroni. Ettevõtte hinnangul hakkas olukord paranema aasta teises pooles, kui sõlmiti uusi suuremaid lepinguid. Arkovara lõpetas aasta kahjumiga, kuid müüs rohkem uusi korterid kui aasta varem ja ootab tänavu ehituste valmimise järel käibe kasvu. Arendajad märgivad, et ostjate huvi on taastumisjärgus, kuid otsuseid tehakse endiselt ettevaatlikult. Turu paranemine sõltub suuresti sellest, millal valmivad uued projektid ja millal jõuavad kodud klientideni. Pärnus Porsche ringil 7. ja 8. augustil toimub Boden kinnisvara Estonian Grand Prix toob rajale nii auto kui motosporti parimad. Vormelite vabaklassis teevad oma debüüdi noored kardisportlased Albert Tamm ja Aleksander Uusneem, kes soovivad võistluselt hankida väärtuslikke kogemusi. Motoklassides asuvad lisaks Eesti tippudele võistlustulle Soome motoringraja tuntud nimed nagu Ville Valtonen, Eemeli Lahti ja Kenni Koskinen. Võistlejate lisamotivatsiooniks on Fresh Est OÜ välja pandud koguni 10 000 euro suurune auhinna fond. Pärnu ringrajal algavad kvalifikatsioonid reede pärast lõunal ning kõik otsustavad võistlussõidud peetakse laupäeval.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub edele ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-23.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati Rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoskan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
4: Robert, that's quickest through so far by 1.2 seconds. Naturally one of the favorites this weekend. What's going to be key out there?
5: Quite easy. Just

0: Lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Kell on saanud 9, esmaspäeva hommik on käes, uus töönädal, uus kuu ja meil on uus mäng sellel nädalal, mis on ääretult põnev, nii et ja sellest me jõuame ka sellest tunnist kindlasti rääkida ja järgmisest tunnist siis läheb juba actioniks, kui peate siis Tartu linna pealt üles leidma doktor Sterni auto ja me anname siis ka sellest tunnist vihje.
2: Anname saate... ja autot sellepärast ei ole raske ära tunda, ei ole ära peidetud see kuhugi kirjade asjade taha, vaid see on ilus ära punane auto kiisude ja koertaga, nii et...
1: Ja Stern on sinna peale kirjutanud, kes nagu oskab juba lugeda, siis saab.
2: See aitab saab, ka.
1: See aitab kõvasti kaasa.
2: Aga natuke lappasin internetis ringi. Tegelikult nädalavahetusel jäi see uudis silma. Ja Threadsis on tähelepanu siis pälvinud lapsevanema küsimus. Kas Eestis leidub söögikohta, kus teenindaja oleks valmis vaiksemal hetkel lapsega mängima, et vanemad saaksid siis rahulikult koos süüa?
1: Mingi eri selle summa eest võibolla tõesti leiab.
2: Ma arvan, kui sa poetad talle võibolla seal sajase taskusse, siis pole ju probleemi. Ma võin kogu oma vaba hetke seal lapsega veeta.
1: Ja, aga muidugi selles mõttes, et ma võin nendele lapsevanematele öelda, et sellised kohad on Eestis täiesti olemas, et kus te hommikul poetate oma pudina sinna ära ja siis õhtul võtate tagasi ja te võite terve päev.
2: Ja.
1: Terve päev kas või süüa.
2: Kohvikute vahet käia.
1: Ja kolada ringi, sest et laps on ilusti lasteaias. Ja kui ikkagi on nagu täitsa siiber saanud sellest lapsest, siis alati on võimalus ka lastekodus seda ära lihtsalt soetada. Sinna lükkad ukse taga, annad kella ja paned jooksu. Ja võidki kohvikusse otsa joosta.
2: Ma tean, Kristeri poolt lihtsalt väga head, tugevad ideed. Pealtnäe ühesõnaga süütu soov jagas inimesed kiiresti kahte leeri. Ühed peavad seda teenindajale sobimatuks lisaga kohustuseks ilmselgelt. Teised näevad idees võimalust muuta restoranid pere sõbralikumaks. Kas Eestis...
1: Jaa, aga siis see peaks ikkagi eri tasu eest olema see lapsega jaa. Mängimine, mitte nii, et see ei ole koos selle toiduga siis ninnutatakse su sõda ka seal.
2: Mõtlen, kas inimesed on käinud restoranis ja näinud, kui kiire on selles mõttes teenidatel nagu tipp, ajal ma mõtlen, eks ole, mitte siis, kui nad passivad letid aga ootavad inimesi, vaid siis, kui on tempo peal näiteks sama, paarike tuleb õue, tuleb restorani veetsma siis ilusat romantilist mingit õhtusööke ja siis vaata, kuidas käib see jooksmine ringi ja kus see moment peaks siis olema, et kus nad on siis sinu lapsukesega ka nagu tegelevad. Aga ühesõnaga...
1: Ei, nagu võetakse näiteks restorani tööle just selline lapsemängija, vaata, et kui sa tuled sinna lapsesõbraliku restorani, seal on kohe, tead, eri papi eest tuleb sulle mingi inimene seal su selle väänikuga.
2: Jah, või siis võtke siis lapsehoidja ka restorani kaasa, nagu oma enda lapsehoidja, ma mõtlen, ja lasta olla seal laste nurgas siis selle väänikuga näiteks. Et see peaks olema nagu teeninda, see on tase oma, et ma ei tea, kas tunnustas vahepeal ära, et kus riigis ta nagu elab või nagu, mille ei ole sellist asja. Ja inimesed, kiiresti tekitas tulise arutelu ja paljud lugejad leidsid, et ettekandja või kleenin teenindaja ülesanne on võtta vastu tellimusi serveerida toitu, hoolitseda saali eest, mitte tegutseda lapsehoidjana. Vaata selles mõttes, nad ei saa ju lisa raha selle eest, et miks, mis nende see huvi peaks nagu olema. Ja võibolla kui sa, aga ma jätan siis paremat tippi, et annad 5 euri lisaks, see ei kergita vist seda kulmu nagu. Ja teenida ei saa palka sellest, et erinevate perede lastega mängida, märgiti ühes vastuses ja teine kommenteerija nimetas seda madala palgalise suure koormusega teenida võimalikest kohustustest viimaseks. Ja korduvalt soovitati vanematele siis romantilise või rahuliku ühise söömaja jaoks laps hoidja, vanavanemate või teiste lähedaste hoolde jätta. Ja samas arutati, et sugugi kõigil peredel pole sellist tugivõrgustikku. Ja seepärast võikski eraldi lastehoiuga söögikohtadel olla Eestis nõudlust.
1: Ja, aga siis jah, tõesti, et selle teenuse jaoks on seal eraldi inimene, mitte see, kes sulle selle pläusti ette toob.
2: Jah. Ja, et see, et sul see mängunurgas on inimene olemas, aga see lisakulu restoranil, et kes siis seda nagu kinni tahab nagu maksta. Ja paljud küsisidki, et kui palju sa oleksid siis nõus toidu eest rohkem maksma, et söögikoht saaks palgata lastega tegelevat töötaja. Ütleme, Kristel, mitte et sina kunagi oleksid selles positsioonis, aga kui keegi...
1: Läheb lastekodusse ära, kukur lugu, kui hakkab segama ikkagi, et ei saa restoranis käia või reede õhtul pummeldada.
2: Jääb jalgu päris elule ikkagi.
1: Siis läheb ära lihtsalt. No, valikuid tuleb teha. Mõnikord on rasked need valikud, aga...
2: Prioriteedid
1: aitavad.
2: Ma mõtlen, et õhtuti käies ringi näiteks linnas või kuskil, ega restoranid siis ju tühjad ei ole. Seega paarikesed leiavad ikkagi viisid, kuidas olla seal ja ilma lasteta. Seega mingi lahendus siis on. Ma arvan, et siis vanavanemad või äkki keegi, kes ikkagi nagu hoiab. Mitmed inimesed leidsid, et postituses kirjeldatud soov võiks olla hoopis hea äriidee, pererestoran, kus töötab välja õppinud lapsehoida või kus on järelvalvega mänguala. Mujal maailmas olevad selliseid lahendusi juba kasutatud, näiteks kirjeldati Odessas tegutsenud restorane, kus lapsele sai väikese lisatasu eest personaalse hoidja, samal ajal kui vanemad õhtusööki nautisid.
1: See on ka muidugi hea vaata, et siin langeb nagu üks mure ka vanematel ära, et hommikul lähed hommikusööki sööma, võtad sealt sellest lapsesõimest selle lapse, selle imiku, eks ole. Viid sinna selle spetsialisti juurde, kes seal restoranis on.
2: Need on päev otsa seal restoranis.
1: Sina sööd rahulikult oma seda munaputru rahulikult koos peekoniga ja see vahetab seal mähkusid näiteks sellel lapsel samas.
2: Ja sealt edasi arendades, aga mõtle, kui raha pole nagu probleemiks on, et sa maksadki sellele välja õppinud professionaalile raha, et siin on päeva tasu, et ma tulen õhtul järgi, kui ma õhtusöögile tulen.
1: No, see on see lasteaed, mida ma ka kirjeldasin.
2: Ühesõnaga,
1: ja ma tulen õhtusööki nagu nii see, ma peale õhtusööki võtan kaasa siis selle korraks ja hommikud on tagasi.
2: Ja, et kes võibolla, et vaata lasteaias nii palju lapsi ja nii vähe kasvatajad, et äkki ole nii personaalne touch.
1: Ja, just.
2: Restorani lapse hoius. Aga...
1: Millises restoranis sinu laps on? Millises restoranis sinu laps käib?
2: Lihtsalt aga äri idee selles mõttes päris huvitav. Üks teenindaja kinnitas, et on näiteks rahutu beebiga vanematele abi pakkunud. Mõni pere oli lapse tal usaldanud, teine tänanud ja öelnud, et saab ise hakkama. Tema sõnul sõltub palju vanemat olekust ja sellest, kas teenindaja tunneb, et julgeb üldse sellise ettepaneku teha. No, jah, täpselt, no jah, see sõltubki, ühesõnaga. Et sellised mõtted, aga võibolla see äri idee oleks nagu päris hea siin kohal. Siis
1: see on, jaa, ideena on hea.
2: Ära teha, et kas keegi on selle peale mõelnud.
1: Kuidas see muidugi välja hakkab nägema, eks ilmselt loksub paika, kui keegi selle ära teeb lõpuks.
2: Sa lähed sisse ja sa näed vasakul on seal lasteala ja lastealas seisab professionaalne lapsehoidja, siis ootab lapsi. Ma näeks seda niimoodi.
1: Ja siis lükkad lapse sinna poole, ise lähed sööma.
2: Jah.
1: Normaalne.
2: Norm jah.
1: Jaake küll, 9.17 on nüüd kell. Varsti räägime siis lähemalt ka, mis moodi sellel nädalal hakkab toimuma meie Sterni auto otsimine üle Lõuna-Eesti. Täna on auto Tartus ja umbes poole 11 paiku siis vaatame, kas mõni inimene ta üles ka leiab. Me anname siin vahepeal vihjid, kuhu ta siis seisma jääb kella poole 11 ajal koos selle hunniku auhindadega, mis seal siis kohe lahkelt kara jagatakse. Nii et võt, siukene äge asi. On meil sellel nädalal toimumas, mis aga täpsemalt ja kuidas siis kuulete varsti.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi eriti tähelepanelikult, sest doktor Stern on välja pannud äged auhinnakoti sinu lemmik loomale. Igal tunnil jagame eetris vihjeid, mis aitavad sul üles leida doktor Sterni auto. Kui jõuad õigel ajal õigesse kohta, võibki auhinnakoti saada sinu lemmik loom. Hoia kõrv raadiolainel, jälgi vihjeid ja asu otsingule!

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
2: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
1: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
3: Suve teine pool on alanud, aga sinul on kool veel valimata. Valgama kutseõppekeskuses toimub vastuvõtt kuni 16. augustini. Õpi puidutöötlejaks, mehitamata sõidukite tehnikuks, sõidukipindade hooldajaks, refitehnikuks või logistikuks. Kui kool jäi pooleli, tule ja lõpeta põhi- või keskharidus Valgama kutseõppekeskuses paindlikus üldharidusõppes. Õpi koha peal kaugõppes või e-õppena. Ära kõhkle, Valgama kutseõppekeskus ootab sind. Täpsem info vkok.ee.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: jagama. Üheks 30 on kell, tunni aja pärast läheb meil siin lahti üks vägevamast vägevam aktsioon, mis siis toob terve selle nädala jooksul tegelikult meie kuulajatele ja aktiivsetele inimestele, kes ringi liiguvad siis Dr. Stirni väga kvaliteetseid loomatooteid, nii et kellel on lemmikloom kodus, siis täna võite võita lausa 3 suurt kotitäit, noh tähendab meil on 3 kotitäit ja 3 inimest siis võidavad iga üks selle ühe ägeda kotitäie, aga kuidas see kõik käib? Me oleme siin rääkinud nüüd eelmistel tundidel, et tunni aja pärast umbes pargib Dr. Stirni auto ennast ühte kohta ja me oleme siis vihjete põhjal teada saanud, et see koht on Tartus ja oleme veel teada saanud, et seal ta seisab kellegi kõrval, kes kaalub üle 3 tonni, aga pole oma elu jooksul mitte ühtegi sammu teinud. Linnaks on Tartu. Teine vihje, mille me andsime siin eelmises tunnis, on siis see, et see väärikas hoone, mille läheduses siis täna Stirni auto ennast pargib, on valminud 1938. aastal ja olnud siis tartlaste üks armastatumaid kohtumispaike juba ligi sajandi. Ja nüüd on meil aega anda siis 3. väike vihje.
1: Ja 3. vihje kõlab nii. Selle koha läheduses seisab üks tegelane, kes pole päris ega ela farmis, aga temaga tehakse iga päev pilte.
0: Jah. Ma arvan, et see on see sama asi, mis kaalub 3 tonni.
1: Jah, nii et see on...
0: Mõelge nüüd,
1: mis... Ma eeldan, et iga tartlane on aru saanud,
0: mis kohast jutt käib.
1: Jah, täpselt.
0: Ja tunni aja pärast siis umbes 10:30 paiku jõuab sinna siis tõepoolest Dr. Stirni auto ja meie auhinna jagamine käib siis väga lihtsalt. Kes aga astub sinna Stirni autole ligi, näitab näiteks telefonist oma lemmiku pilti.
1: Või lemmik on kaasas.
0: Või on lemmik kaasas. Ongi auhinna saanud, 3 esimest selle auhinna saavad ja me võtame siis homme ka, jah, aga täna siis juba kella 10:30 ajal Stirni auto ekipaasiga ühendust ka siis läbi eetri ja uurime, kuidas neil läinud on ja kas on linnas juba neid tagaajatud ja küsitud auhindu, nii et
1: seadke sammud õigesse kohta.
0: Jah, üks vihje on meil veel, aga selle vihje anname siis juba tunni aja pärast siis, kui asi pihta hakkab. Nii et kus siis võiks asuda meie tänane Stirni auto juba tunni aja pärast jagatakse sealt siis auhindu, nii et mõelge välja, settige oma sammud.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.
1: Can't touch this. Can't touch this. You can't touch this.

0: Teated.
1: Valgavalla teateid vahendab Lüüli Lepik. 31. juulil oli Hanno Matto viimane tööpäev Valga haigla juhatajana. Hanno lõi 3 kuuga Valga haiglas selgust, arendas rahvusvahelisi suhteid ning panustas inimestesse. Hannot käisid tunnustamas Valga haigla nõukogu liikmed Ester Peterson, Allain Karuse, Jüri Konrad ja Valga vallavanem Mart Kase. Mõned päevad varem kohtusid vallavanem ning Hanno Valga haigla uue juhi Kadri Suisle-Peetsiga, kes alustab tööd juba täna 3. augustil. Ühiselt arutati Valga haigla teenuste olulisust kohalike elanike hulgas ning lähituleviku arengu võimalusi. Valga vallavalitsus otsib oma meeskonda kultuurispetsialisti. Töö pakub võimalust kujundada Valga valla kultuurielu, koordineerida kultuurisündmusi ja teha koostööd kohalike kultuuriasutuste ning ühendustega. Kandideerima on oodatud hea suhtlemisoskuse ja algatusvõimega inimesed, kellel on huvi kultuurikorralduse vastu. Avaldusi oodatakse kuni 9. augustini e-posti aadressile valga@valga.ee. Lisainfo leiab Valga valla kodulehelt. Avanenud on Valga valla projekti toetuste taotlusvoorud. Projekti toetus on rahastamisliik, millega toetatakse konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamisele suunatud, ajas ja ruumis piiritletud peamiselt ühekordset tegevust. Alljärgnevate projekti toetuste taotluste esitamise tähtaeg on 21. august. Kogukonna arendamine, kultuuritegevus, spordiürituste korraldamine, noorte omaalgatuslike projektide teostamine. Eeldatakse konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamisele suunatud, ajas ja ruumis piiritletud peamiselt ühekordset tegevust. Alljärgnevate projekti toetuste taotluste esitamise tähtaeg on 21. august. Kogukonna arendamine, kultuuritegevus, spordiürituste korraldamine, noorte omaalgatuslike projektide teostamine. Eelnimetatud taotlusi on võimalik esitada Valga

0: Kõiki huvilisi 5. augustil kell 17 Pedeli poolsaarele avasündmusele ja ühisele piknikule, kus arutatakse, mis teeb Pedeli eriliseks, mida tuleks kindlasti säilitada, millest on puudus, millised muutusi inimesed ootavad. Sündmus on esimene samm Pedeli tuleviku kujundavas koosloome protsessis. Vestlusringi aitavad piknikul kujundada tunnustatud arhitektid Jaanika Saar ja Irsi Tintera. Vald pakub koha peal väikeseid suupisteid, kuid osalejad on oodatud kaasa võtma ka oma piknikukorvi. Sündmus toimub iga ilmaga, vihmase ilmakorral on varjumiseks püstitatud telk, kuid riietuda palutakse vastavalt oludele. Tule ja räägi kaasa, just inimesed annavad Pedelile tähenduse. Valka vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südame asi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valka vald ootab sind. Konkurs kestab soviva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta leiad Valka valla kodulehelt. 7. augustil kell 18 toimub Valga kultuurikeskuses inspireeriv koolitus teemal Väärtused, sinu sisemise tasakaalu ja vaimse tervise hoidjad. Koolitust juhendab Merike Tasa, täpsemat infot koolituse kohta leiad Valga valla Facebooki lehelt. Coop Pank jätkab ka tänavu suvel Valga muuseumis pangakontori pidamist. Augustis saad Coop Panka külastada 13. augustil kella 11.16. Valga väljakutel saab augustis kaasa elada nii meeste kui ka noorte jalgpallile. Tule staadionile, toeta omasid ja naudi sportliku atmosfääri. Täpse mängude ajakava leiad Valga valla Facebooki lehelt.
1: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Hendrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja

0: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamillis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel.
3: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
4: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada!
5: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
6: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.
7: Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletid 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Itaalia ja Hispaania suhted pingestusid seoses Ceuta rändekriisiga, kui mitmed Itaalia poliitikud kutsusid üles peatama Hispaania liikmesuse Schengeni alas. Itaalia peaminister Giorgia Meloni ütles, et Ceutast saabuvad kaadrid näitavad kontrollimatu ebaseadusliku sisserände ohtu Euroopa välispiiridele. Koos asepeaminister Matteo Salvini ja välisminister Antonio Tajoniga nõudis ta võimalust rakendada erakorralisi meetmeid. Seal hulgas peatada Hispaania osalemine Schengenis. Tajoni süüdistas kriisis Hispaania peaministri Pedro Sanchezi rändepoliitikat, viidates migrantide legaliseerimisprogrammile. Hispaania reageeris kriitikale teravalt. Välisminister Jose Manuel Alvarez kutsus Itaalia suursaadiku välja ja ütles, et partnerriikidelt oodatakse Euroopa solidaarsust, mitte partei poliitilisi rünnakuid. Eesti toidukaupade müük pöördus juunis taas kasvule pärast enam kui kahe aasta pikkust langusperioodi. Statistikaameti andmetel ulatus jaekaupluste müügitulu juunis 950 miljoni euroni ning võrreldes eelmise aasta sama ajaga suurenes müügimaht 1% võrra. Kõige rohkem mõjutas kasvu toidukaupade kaupluste müük, mis suurenes esimest korda pärast 2024. Aasta märtsi. Samuti kasvas jaekaubanduse kogu maht võrreldes maiga 2%. Mootorikütuste ja tööstuskaupade kaupluste müügimaht jäi aastatagusele tasemele. Statistikaameti andmetel on jaekaubandus tänavu esimesel poole aastal võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 3%. Erakondade rahastamise järelvalve komisjon tunneb muret, et Eesti erakonnad sõltuvad liiga tugevalt riigitoetusest ja võivad elada üle oma võimete. Komisjoni ase esimehe Kaarel Tarandi sõnul võetakse vahel valimiste järel kohustusi enne, kui on selge, kuidas neid katta. Eesti erakondade rahastusest moodustab suure osa riigitoetus, mida jagatakse vastavalt valimistulemustele. Sel aastal saavad erakonnad kokku ligi 4,8 miljonit eurot. Poliitikavaatleja Tarmo Jüristo hinnangul on riigirahastusele siiski ka eeliseid, sest see vähendab sõltuvust üksikutest suurannetajatest. Tema sõnul võivad teistsugused süsteemid tuua kaasa suurema rahastajate mõju poliitikale. Endine poliitik Kadri Simson leiab samuti, et Eesti süsteem on üldjoontes toimiv, kuid erakondade juhid peavad arvestama ka rahalise vastutusega. Samas hoiatab ERJK ka, et rahapuudus võib survestada erakondi tegema riskantseid otsuseid või liikuma hallil alal. Kinnisvaraarendajad näevad turul taastumise märke, kuid ettevõtete tulemused on olnud ebaühtlased. Mitmed suuremad arendajad lõpetasid eelmise aasta käibelanguse või kahjumiga, mida mõjutasid ebakindel majanduskeskkond ja uute projektide aeglasem käivitumine. Merko ehituse käive langes mullu üle poole miljard euro tasemelt ligi 311 miljoni euroni ning kasum vähenes ligi 40 miljoni euroni. Ettevõtte hinnangul hakkas olukord paranema aasta teises pooles, kui sõlmiti uusi suuremaid lepinguid. Arkovara lõpetas aasta kahjumiga, kuid müüs rohkem uusi korterid kui aasta varem ja ootab tänavu ehituste valmimise järel käibe kasvu. Arendajad märgivad, et ostjate huvi on taastumisjärgus, kuid otsuseid tehakse endiselt ettevaatlikult. Turu paranemine sõltub suuresti sellest, millal valmivad uued projektid ja millal jõuavad kodud klientideni. Pärnus Porsche ringil 7. ja 8. augustil toimub Boden kinnisvara Estonian Grand Prix toob rajale nii auto kui motosporti parimad. Vormelite vabaklassis teevad oma debüüdi noored kardisportlased Albert Tamm ja Aleksander Uusneem, kes soovivad võistluselt hankida väärtuslikke kogemusi. Motoklassides asuvad lisaks Eesti tippudele võistlustulle Soome motoringraja tuntud nimed nagu Ville Valtonen, Eemeli Lahti ja Kenni Koskinen. Võistlejate lisamotivatsiooniks on Fresh Est OÜ välja pandud koguni 10 000 euro suurune auhinna fond. Pärnu ringrajal algavad kvalifikatsioonid reede pärast lõunal ning kõik otsustavad võistlussõidud peetakse laupäeval.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub edele ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-23.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Kell on saanud 10:08. Tere teile kõikidele ärkajatele. Lõuna-Eesti hommikuprogramm on teiega.
2: Tere kaunist ärkamist, mõnusat esmaspäeva hommikud. Mul korra läks meelest ära, mis päev isegi täna on.
1: Ja kuidas sul selline asi saab meelest ära minna, see on ju... Ja esmaspäeval tuled tööle, see on ikka esmaspäev.
2: Ma ei tea, vaata, hommik algas nii vara, et nüüd on selline tunne, et kuidagi pikk aeg on möödas sellest kella 7.
1: Aha.
2: Uues ilus päike ja tõesti mõnus tärkamist. Me rääksime vist eelmisel nädalal äkki Anne kanali tegemisi tõime teieni, kus giidiks oli siis Marko Tasane. Seekord siis giidi polnud, aga Anne kanali nagu need tegemised saavad siis nagu ühesõnaga episoode juurde, sest üritatakse seda ju puhastada. Ja meie ikkagi hoiame siis tartlasi
1: kursis. Kas peale seda, kui Marko ütles, et plögane on, siis tuldi lendas peale sinna tiine?
2: Ma ei usu, et ta oli ainus, kes märkas, et see plögane on. Et see saab väga tihti nagu kõneainet. Aga ma hoiame ikkagi tartlasi kursis, kuidas selle asjaga läheb. Nädalavahetusel uudistes käis läbi ka, et see sai nüüd puhtamaks vetikatest, aga tartlased ise enam eriti vette nagu ei kipu ja ma ei arva, et see nagu praegu
1: peale seda, kui Marko seal ära käs, eks sinna ikka
2: aga Marko ei läinud sinna, selles on ka isi
1: ja nagu võibolla sellepärast ongi, et see asi seal sodine, et Marko käis korra ära ja siis hakkas mingi asi vohama seal
2: Marko ei käinud vees, aga ma arvan, et kui Marko sisumudijana oleks käinud vees, näidanud seda teed siis oleksid teised ka võibolla
1: ja järgi karanud sinna sisse.
2: Aga juuli lõpus nüüd alles puhastati Anne kanal vetikatest, kuid kohalike sõnul ei lahenda see kõige suuremat muret, nimelt kanali maine on aastatega kõvasti kannatada saanud. See ei ole mingi uus uudis, et see maine on.
1: Mul jääb jälle.
2: Ma ei tea, kas maine saab seda kohta öelda.
1: Korra ainult arvata, miks see maine on alla läinud.
2: Võitav.
1: No inimesed, kes seal käivad, eks?
2: Paljud ütlevad, et eelistavad ujumiseks hoopis Emajõe randu. No ei imesta tõesti, need on ju ajaga siin korda tehtud ja näevad päris kenakesed välja. Sotsiaalmeedias olid kommentaarid üsna teravad. Üks tartlane kirjutas, et kui rahvas vette roojamise ära lõpetaks, saaks paari aasta pärast ujuma minna.
1: See on väga õige tähelepanek, kus juures.
2: No see võiks olla meil selline ühin otsus inimestena, et äkki siis
1: teeks oma asja toimetused ikkagi kodus ja oma vetsumajas ära.
2: Aga no selles inimesed rääkisidki, ma lugesin veel mingi kommentaar, et kui seal, ma ei tea, kas seal on või ei ole, ma selles suhtes ei oska öelda, et kas seal on nagu välikäimlad või noh, et kus sa saad siis nagu käia.
1: No võt, seda ma ei tea, no.
2: No et äkki siis ei oleks seda muret nii suurt, ainu. Aga ma jään praegu vastuse võlgu, seda ma ei mäleta. Teine nimetas Anne kanalit kogu nii junni kanaliks ja leidis... Et pigem tuleks korda teha laululava poolne rand. Laululava poolne.
1: See on, noh, laululava taga.
2: Kas see vabaujule?
1: Jah, vabaujule.
2: Aga see, mis sellel häda siis nüüd on?
1: No ei tea, minu meelest on seal kõik need riietuskapid ja asjad olemas, et...
2: Et see saab hästi hakkama omadega, ma arvan. Haitame ikkagi seda kanalikest nüüd. Samas leidus ka nostalgitsejad, kes meenutasid, et ligi 40 aastat tagasi oli seal pikk liivarand, puhas vesi, vetel pääste ja suvel palju rahvast. Pool sellest, kus juures ma just, et on isegi muutunud. No see pikk liivarand, puhas vesi, no see on muutunud. See pool. Aga see teine pool, et vetel pääste ja suvel palju rahvas, see on jätkuvalt sama minu
1: mõelest. Jaa, vetel pääste ise ei julge ka sinna vette minna, kes teab, mis haigus.
2: Jah. Linnavalitsus selgitub, et Anne kanali puhul on tegemist seisva veega ja just seetõttu tekivad vetikad ja muud probleemid palju kergemini kui voolavas vees. Kui varasematel aastatel niidati peamiselt vee aluseid taimi, siis tänavu on uueks mureks vee pinnale kogunev vetikamass, mille eemaldamine on oluliselt keerulisem. Sel suvel tuli vetikaid koristada juba teist korda. Seal käib ikka vilgas nagu koristus, aga ei kutsu inimesi vist nagu vette, jah. Huvitav on ka see, et mõnikord võivad vee kvaliteedi näitajad olla täiesti normis, kuid rannas lehvib siiski punane lipp. Põhjus on selles, et Terviseameti veeproovide analüüsimine võtab mitu päeva ning rannas kehtivad soovitused põhinevad sageli varasematel proovidel. Ja linn kinnitab siiski, et Anne kanal on Tartu jaoks oluline supluskoht ja selle sulgemist ei plaanita. Käimas on projekt Linna Sulps. Kõik, kes tahavad rohkem lugeda, siis saavad Google'isse panna Linna Sulps. Mille eesmärk on välja selgitada, mis vee kvaliteeti kõige rohkem mõjutab ja kuidas olukorda parandada. Ja nii loodetakse, et tulevikus võiks Anne kanal taastada oma maine ja et võiks olla see koht, kuhu inimesed nagu ujuma ka lähevad. Mitte ainult siis ei kasuta seda nagu päevitamiseks. Nagu, sest päevitajaid, ega neid nagu otseselt vähemaks ei ole jäänud. No, et kui need kuumad suveilmad ikkagi on.
1: No, ja lihtne ju minna sealt on no linnast astuda ka trepikojast välja.
2: Kõlpsad üle tee oma majast, noh, nii nagu
1: Marko käib.
2: Marko käib ju, ja, et päevitada, aga olge mausad, päevitamist ei pelga nagu mitte keegi, et kui sa kuumal suvepäeval käid ikka linnaruumis ringi, siis neid päevitajad jagub nagu iga nurga taha, see mõttes, et see muru lapike leitakse küll, et see ole nagu probleem.
1: Mm-hmm. Ja kus juures ega Annelinnas, ma nüüd jäin mõtlema, et kas on üldse tarvis sinna kanali äärde minna päevitama, nii. Sellepärast, et, vanasti oli ikkagi komme, kui käidi päevitamas nende suurte majade katustel. Ja et seal põhimõtteliselt tädid, kes olid ennast sinna pikali visanud, olid õhtuks kleepunud selle bituunemini külge kinni, sest see sulas seal koos nende selle kõhurasvaga üheks ja siis nad olidki seal katuse küljes kinni.
2: Aga kuidas sinna katuse saab?
1: Koridorides on ju luugid, et sinna üles minna. Sa mõtled, et see helikopteriga ainult pääseb sinna katusele. Tekis mõte, sul on ju ka sõike suurma.
2: Ma mõtlen, et mina peaks saama ka siis oma katusele, on ju.
1: Ma arvan küll, jah. Mine sinna kõige kõrgemane korusele.
2: Ma lähen sinna lihtsalt ajama neid kajakaid ära ja panema sinna mingit hirmutist neile.
1: Mm. Mine kindlasti öösel mingi poole kolme ajal ja tee seal mingit jubedat lärmi, siis vaatame, kuidas me uudistesse siis satume, et keegi räuskas katusel.
2: Kohalik möllas mingi katustel öösel koos kajakatega.
1: Räuskas.
2: Mm. Aga nüüd see on siin küll tegelikult mõte pähe, aga jah, ühesõnaga hoiame siis Anne kanali silma peal, loodame head tulevikku.
1: Jaa, sest et Marko on kuskil ujuma minna, kell lõpetage ära.
2: 15 aastat juba on oodanud.
1: Jaa, jõua mannis käia kogu aeg. 10:14 on meil kell, varsti läheb meil siin vägevaks shows ka, ehk siis hakkame otsima, kus asub meil Sterni auto täna Tartu linnas, ta on, ja anname siis veel vihjeid ja vaatame, kas keegi selle üles ka leiab.

0: kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomikakeskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus, tule tee oma kehale vai!
2: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
3: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
4: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Preemia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Paurok, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Pestor Club, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
5: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
6: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
5: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
7: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti. Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi eriti tähelepanelikult, sest Dr. Stern on välja pannud ägeed auhinnakoti sinu lemmik loomale. Igal tunnil jagame eetris vihjeid, mis aitavad sul üles leida Dr. Sterni auto. Kui jõuad õigel ajal õigesse kohta, võibki auhinnakoti saada sinu lemmik loom. Hoia kõrv raadiolainel, jälgi vihjeid ja asu otsingule!

0: Tere hommikust kõikidele, kes on kuulamas nüüd Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja eriti need, kes liiguvad praegu Tartu linnas ringi ja on meie hommikud siin kuulanud, milline lahe ettevõtmine meil siis tänasest siin terve nädala ka on. Ja minul on hea meel siis kuulutada välja tänane esimene Dr. Sterni mäng, mis peaks siis ühele meie kuulajale sisse tooma tegelikult kolmele kuulajale.
1: Kolmele.
0: Terve koti teie kraami, mis nende toretale lemmikule siis võiks ka sobida ja maitsta. Ja tänased vihjed, kus meie Sterni auto siis on, kelle juurde tuleb jõuda ja lihtsalt kolm esimest oma kinkekoti sealt kätte saavad, on olnud meile ka järgmised. Ehk siis hommikul vara rääkisime sellest, et on seal üks mürakas asi, mis kaalub üle 3 tonni, aga pole oma elu jooksul mitte ühtegi sammu teinud. Ja linn, kus siis Sterni auto praegu asub, on Tartu, ehk siis Ring FM stuudio asub samas linnas. Teine vihje oli, et tegemist on üks väga väärika, ühe väga väärika hoonega, mille läheduses siis praegu meie Sterni auto on. 1938 aastal on see ehitis siis valmis saanud ja tõepoolest kohtumispaik ligi sajandi juba olnud. Ja viimane vihje, mis meie andsime, on see, et seal seisab ka üks tegelane postamendi otsas, kes pole päris. Ega elaga farmis, aga temaga tehakse väga palju pilte. Turistid põhimõtteliselt käivadki ainult selle pärast Tartus. Nii vist võib natukene liialdavalt öelda küll. Ja minul on hea meel siis tervitada Dr. Sterni autoga seal meeskonda ka, kes on sinna kohale. Küllo, tere hommikust sulle!
2: Tere hommikust!
0: Kuidas siis on, et kas praegu tundub selles asukohas veel üsna vaikne olevat, et kas inimesed on juba sinna sagima tulnud või on veel varajane kellaaeg natuke?
2: Ütleme, et autod liiguvad, inimesi ka on vist järjest juurde olemas, et eks see hommikune kellaaeg on, jah, varajane, aga sul oli nii head vihjad, et ma arvan, et kes vähegi Tartu linna tunneb, et võiks vaja kerge vaevaga meid üles leida.
1: Ja meil on anda ka neljas vihje, sest tegu on 4. tunniga meie Lõuna-Eesti hommiku programmis. Kallis inimene, kallis raadiokuulaja, kui oled leidnud Tartu turuhoone ees seisva pronkssea, siis vaata tähelepanelikult ringi. Dr. Sterni auto võib olla vaid mõne sammu kaugusel, nii et see vihje ei ole enam vihje, vaid see on nagu
0: ja, minge lihtsalt kohale.
1: Info.
0: Ja. Aga need, kes kohale jõuavad, siis astugegi julgelt sellele Sterni autole ligi. See on punast värvi. Kiisud kutsud on seal peal ja sinna on ka Dr. Stern kirjutatud. Astuge ligi ja kolm esimest saavad siis endale kohe auhinna. Vaid selle eest, kui üks variant on see, et teil on oma lemmik kaasas, aga teine on see, et kindlasti on teil telefonis ju oma lemmikust või lemmikloomast üldse pilt, et näidake seda ja oletegi võitja. Aga nii kaua siis, kui inimesed kogunevad, nüüd me oleme üsna täpse vihje ära andnud, et kus kohas siis meie Sterni auto auhindadega asub, jooske sinna kohale, kuulajad. Küll ma küsin sinu käest, kuidas Sternil läheb üldse?
2: No, Sternil läheb hästi, et inimestel on lemmikloomad vajavad toitu ja inimesed järjest nagu rohkem mõndavad ka toidu kvaliteeti enda lemmikule, mis nad annavad, et see on teinekord isegi tähtsam kui see, mida nad ise nagu enda lauale panevad, et ega lemmikud on ka valivad, et eriti kassid, et kassid ja alati ei söö kõike.
1: Just nägin ka uudistes seda, et kassid ja koerad tihti peale söövadki paremini kui omanikud ise, et nende pealt ei koonerdata.
2: Nii see on.
0: Kuidas Dr. Sterni toidud erinevad siis näiteks nendest toitudest, mis me võibolla kaubanduskeskusest sealt suure leti pealt leiame? Et kindlasti on nad kvaliteetsemad, puhtamad tervisele, looma tervisele ja paremad on nii?
2: Mm-hmm. Kui nüüd Dr. Sterni päris alguses minna, kust nagu Stern alguse sai, siis ta saigi Tartust siit samast ema järjest, kui aastal 2003 Eesti tipp lemmikloomaarstid, veterinaarid vaatasid, et tegelikult kaubanduses on kas kallis kliinikutoit või siis ei olegi midagi sellist kvaliteetset. Ja siis oli ju puhtalt vajaduse põhine, et oli vaja luua selline korralik bränd korralike toodetega, mis ei tee nagu lemmiklooma mitte haigeks, vaid terve lemmikloomale sobib väga hästi. Ja siis see saigi alguse ja toodetud, et nad valdavad siis külmutamata toorainest. nii, ja esimene on juba kohal siin.
0: Ongi kohal või? Kas sa teed nemaga natukene juttu ka või? Küsiks näiteks, et mis lemmikuga võibolla tal tegemist on ja...
1: Ma kuulsin sõna koer vist.
0: Ma juba kuulen sealt jah, et äkki sa vastud ligi selle telefoniga, paned talle korra nina arda, teed tutvus ka, kes meil esimene
2: võtta. Aga ega siin muidu ei pääs, kui pär sõnaga rääkima, et ütle mulle siia telefoni, et mis loomad sul on ja natukene nii.
3: Ja tere.
1: Tere hommikust.
3: Ja tere. Nii, mul on jakuudi laika.
1: Ooo.
3: Selline pruuni värvi.
1: Ja kas ta on kaasas täna teie?
3: Ei ole, ta on kodus praegu.
1: Aa, kui vahva. Okei, no siis läks täitsa hästi.
3: Aga mul on
1: pittast
3: ka olemas.
0: Seda sa peaksid nüüd küll olla näitama jah, et siis saame auhinna kenasti üle anda. Mis su enda nimi on, ma küsin kõigepealt?
3: Rene.
0: Rene. Ja sinu laika nimi on?
3: Toffi.
0: Toffi.
3: On pruuni värvi, siis on nagu Toffi Fee.
0: Toffi Fee šokolaad, just nimelt. Kas sa oled varem proovinud ka tema peal Dr. Sterni tooteid?
3: Ei ole.
0: Ei ole?
3: Ei ole.
1: No aga nii, esimene kord.
0: Nüüd on siis esimene kord, ühe sõnaga tuleb välja. No igal juhul, aitäh sulle, et sa kohale tulid ja soovime siis Toffile ka head mekkimist ja sealt sa saad oma auhinna kätte, et anna siis aga küllole veel tagasi. Me kutsume veel teisi kuulajaid ka ülesse, et astuge aga ligi. Me oleme vihjeid annud, täna asub Dr. Sterni punane ilus auto ei kuskil mujal kui Tartu Turuhoone parklas selle suure sea juures. Et seale süüa ei anta, aga teie loomadele antakse ilmselt küll süüa, nii et astuge ligi, kaks kinkekotti on veel ära anda, üks läks meil siis juba liikvele. Küll on, mis meeleolud seal on praegu, ma kuulen sädistamist seal seile taga sul. No, kas
2: no
0: meil...
2: nii, aga kohe, nii. Teine on ka kohe siin meil. Üles leidnud, et tundub, et inimesed ringest nemi kuulavad.
0: No, kuulavad, jah.
2: See kord on siis tegemist kassiomanikuga, et täitsa näitas tõestuseks pilti ka. Mm-hmm. Et taad paar sõna kassist ka rääkida. Aga ma annan toru sulle üle korda.
1: Tere hommikust.
4: Ja tervist.
1: Tere. Hommikust. Kuidas nimi on?
4: Tere. Boris on minu nimi.
0: Ja sinu lemmiku nimi võiks olla?
4: Villu.
0: Villu, hea lihtne tegelikult. Ma pakun välja, et Villu on selline täitsa tavaline ilma tõuta selline tiivani ilu kass, eks ole? Ja.
4: Kahjuks eksite.
0: Eksite?
4: On suur ja ta on meinkuun. Aga ta käib ka väljas. Suur kõvel.
0: Okei. Okay. On ta siis päris selline puhta tõuline meinkuun, kellega võiks ka minna kohe otse näitusele, et on ta selline elukas?
4: Ma ei tea, näitusel me ei käi, aga meil ta kodu õuel on näitusel kogu aeg. Ja.
0: Nii et on selline õueskäiv toakass, eks?
4: Jaa.
1: Milline?
4: On Tartu linnas, aga ta on täitsa nagu on, käib meil kodu õues väljas, et meie kodu õue pealt ta välja ei saa.
1: No super, meie soovime väga palju tervisi Villule ja hea meel, et kuulate raadiot ja tore, et jutsite täna hommik kohale.
4: Jaa, tõenan teid.
0: Aitäh teile.
4: Teile ka.
0: Teile ka. Aitäh. Nii, aga mõtleme nüüd, ootame kolmanda ka ära, sest tegelikult meil ju aega on. Ja
2: kolmas ongi.
0: Juhu! Kolmas on ka kohal.
2: Ka
0: kassiomaniku. Kellega me siis nüüd räägime?
2: Kassiomanik. Aga ma annan kohe ära üle, et räägin natuke oma kassist.
4: Hallo,
1: tere. Tere hommikust.
0: Tere hommikust, jaa.
4: Hallo.
0: Jaa, saad ka sina nüüd paar sõna
4: ei
0: rääkida. Ei kuule mitte midagi. Hallo.
2: Hallo.
0: Jaa, kas sina kuuled meid küll? Ei räägita
2: hallo,
0: praegu.
2: Kas meil on kuulda?
1: Jaa, meie kuuleme.
0: Meie kuuleme.
2: Nüüd on kuulda, okei.
1: Okay. Ah, super.
0: Okei, okay. Aga anna siis tagasi, et vahepeal kadusime vist ära seal. Tere kõigepealt.
5: Ja, tere.
0: Kas sina kõndisid?
5: Silver on minu nimi.
0: Tere Silver, kas sina kõndisid nüüd mööda Tartu kesklinna ja kuulsid, et selline aktsioon või sõitsid teisest linna otsast või kuulasid meid hommikust peale, et kus täna siis Sterni auto on?
5: Ei, ma kuulsin hommikul juba tööle sõites mingi enne 8 vist, kui ma ei eksi kuulsin ja sain aru, et see 3-tonnine ja ei kõnni ja sellised asjad. Aga ma ei saanud, ma plaanisin tulla ütlen veerandiks siia, aga ma ei saanud töö juurest ära ja siis ma pidin olema nüüd ja ilusest kiiresti tulin. Natuke üllatasin kiirust ka, kui päris aus olla.
0: Aga ma arvan, et sul omal on hea meel selle üle, et sa seda kiirust ületasid, sest et sa oled täna meil viimane võitja. Kolm komplekti me ära anname. Sinul ka kass kodus siis, eks ole, kellele see auhind läheb?
5: Jah.
0: Räägi siis, mis elukas tema on? Et meil eelmine oli siin Maine Coon. Kas tema on nüüd siukene, ütleme, prügikasti tõugu tavaline või on ta ka ikkagi päris puhtatõuline?
5: Ei, ta on ikka prügikasti tõugu ja ta on maakass eluaeg maal elanud ja Kitti on nimi ja ta on meil vanakene, ta on peaaegu 30-aastane.
0: 30-aastane?
5: Ei peaaegu, jah. Sinna kanti kuhugile. Täpselt ei teagi, kui vana ta on, aga ilmselt sinna 30 kanti ta kuhugile jääb.
0: Aga kus juures mulle...
5: järgi niimoodi tuvastada.
0: Minul on tunne, et ega need, noh, nagu me nimetasime siin prügikasti tõugu kassid, et need ongi nagu kõige nagu vilkamad, nagu sõks pikka iga vastu pidama, et nendel on võibolla geenidega kaasa antud see hea tervis juba ja kui nad on harjunud ise hakkama saama ja oma mingite muredega toime tulema, siis noh, lähebki see elu sõks mõnuselt pikaks, aga kuidas ta praegu on siis hästi vitaalne ja käib ja ajab oma kassi asju ja olenemata sellest, et vanus on kõrge?
5: Ei, ta enam eriti ei käi. Rohkem tuas konditsioneeri all ja terassi peal käib ja niimoodi. No, ühesõnaga selline, jah. Ega ta enam eriti ei tuuselda ringi. Vanasti ta oli jah, selline hästi tragi. Püüdis isegi kala ise endale, aga
0: no näed.
5: Tiigist. Aga nüüd ei ole jah enam. Ta on nii vana, et ta ei jõua enam lihtsalt.
0: Ja küll, aga
5: ta ma mõtlen... voodisse. Väga raske tal minna.
0: Okei. No igal juhul tal on ilus pensionipõlv ja ma tahaks öelda siin seda ka, et kui me nüüd inimese aastas paneme selle 30 kassi aastat, siis kass võiks olla kuskil 150 aasta vanune midagi sellist. Et katsu sa ise hüpata ja karata ja ringi räppida, isegi kui sul tervis on korras, kui sa oled 150 aastat vana.
5: No ta päris 30 ei ole, aga ma ütlen sinna kanti kuskil, ma arvan, et sinna, jah.
0: Ega väga palju vahet
5: ei ole. Aga selge.
0: Aga ega midagi siis, tervislikud toidud siis vanaherrale, on ikka vanaherra, eks ole?
5: Ei, ta on emane.
0: Okei, vanaprouale siis tervislikud toidud Sterni poolt ja aitäh sulle, et kohale tulid ja soovime sulle siis ka ilusat koos oldud aega temaga.
5: Okei, suur tänu teile.
0: Anna siis küllale veel korra tagasi, teeme selle asja lõpsõna ka tänaseks. Jaa, tahame küll. Nii küll.
2: Ja mina nüüd kuulen jälle.
0: No nii, kas läks meil täna hästi?
2: No ma arvan, et üli hästi, et nii kiiresti reageerimist ma ei oleks ise arvanudki, et aga hästi läks, ma arvan.
0: Jaa. Homme siis teeme seda sama asja jälle, aga homme ei ole sa mitte seal selle seakõrval ja me ei tea täpselt, me ei ütle vähemalt kuulajatele ka, kas sa oled üldse siin selles linnas, kus me praegu asume, vaid Ring FM on ju tegelikult üle terve Lõuna-Eesti kuulda ja siis üle terve Lõuna-Eesti tegelikult on ju plaan küll, et sa käid sõikse väikse ringi ikkagi selle nädala jooksul ära ja jagad siis igal pool mujal ka Sterni kraami, eks?
2: Jah, ma olen mitmes erinevas nüüd Lõuna-Eesti linnas sellel nädalal, aga vihjene, et ka olen mingi hetk tagasi korraks Tartus ja Tartu maakonnas.
1: Homme hommikul siis...
2: Homme hommikul on uus koht.
1: Ja siis kuulata meie vihjeid ja ikka kella 7 meie alustame.
0: No nii.
2: Aga ma usun, et see on põnev ja inimestel ka, et... Kes on lähedel ära tunnevad koha, siis on mõnus kohtumine.
0: Just. Aitäh sulle tänase eest. Me kuuleme juba homme, siis samal ajal telefonid siia vihjeid võite hakata siis kallid kuulajad kuulama juba hommikul varakult meie esimeses tunnis juba esimese vihje anname. Nii et mõnusat päeva jätku sulle ja homme siis kuuleme taas.
2: Aitäh.

0: kas sa seda lugu tead?
1: Käime katusid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: kukkumiskaitse.ee esitleb Äksi Motocross Cup juba sel pühapäeval Äksi Motocrossi rajal Tartumaal. Meeletud õhulennud ja päev täis mootorimüra ootavad sind. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 5 eurot ja allameetrimeestele sissepääs tasuta. Toetavad kukkumiskaitse.ee, Royal Enfield, Eesti, Motohov, Segway, Baltire, Liqui Moly, Terminal, Vudila, Risanti Motopood, Harley Davidson Tallinn, Korno Kaubad, Promoto, Eedika Laser, Baltic Matt, Jääaja Keskus, Tartu Vald ja Äksi Moto Rancho.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta kohte või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli

0: keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas Saisis. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: hommikuprogramm ka ühele poole saanud ja nagu siis siin rääkisime mõni hetk tagasi ka, et homme on doktor Sterni auto ka Lõuna-Eestis ringi liikumas, jällegi praegu vihjeid ei anna, kus kohas homme Sterni auto peatub, et siis meie kuulajatele kvaliteetsid lemmiklooma toite anda.
1: Sellel nädalal liigub auto ringi, nii et kuulake meid ikka hommikut ja meie anname vihjeid iga tund ja nii te arvate ära, kus et Sterni auto on ja leiate igal ajal üles ja kotid ongi teie, nii et kolm võitlat, siis kolm esimest kiiret. Tartu näitas hea eeskuju ette, loodame, et teised kohad ka siis selle nädalal.
0: Mm-hmm. Mis me siis teeme? Lehvitame ja ootame homset või?
1: Jah, ja ootame homset ja soovime edu kõigile.
0: Jaa, muidugi Mobi mäng on meil ka käimas. Kuulake raadioeetrit ja saate teada, kuidas Mobi pääs meid saab võita ja neid loosime ka meie juba neljapäeval.
1: Nii et mõnusat esmaspäeva jätku. Tšau!
0: Tšau!

Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Itaalia ja Hispaania suhted pingestusid seoses Ceuta rändekriisiga, kui mitmed Itaalia poliitikud kutsusid üles peatama Hispaania liikmesuse Schengeni alas. Itaalia peaminister Giorgia Meloni ütles, et Ceutast saabuvad kaadrid näitavad kontrollimatu ebaseadusliku sisserände ohtu Euroopa välispiiridele. Koos asepeaminister Matteo Salvini ja välisminister Antonio Tajoniga nõudis ta võimalust rakendada erakorralisi meetmeid. Seal hulgas peatada Hispaania osalemine Schengenis. Tajoni süüdistas kriisis Hispaania peaministri Pedro Sanchezi rändepoliitikat, viidates migrantide legaliseerimisprogrammile. Hispaania reageeris kriitikale teravalt. Välisminister Jose Manuel Alvarez kutsus Itaalia suursaadiku välja ja ütles, et partnerriikidelt oodatakse Euroopa solidaarsust, mitte partei poliitilisi rünnakuid. Eesti toidukaupade müük pöördus juunis taas kasvule pärast enam kui kahe aasta pikkust langusperioodi. Statistikaameti andmetel ulatus jaekaupluste müügitulu juunis 950 miljoni euroni ning võrreldes eelmise aasta sama ajaga suurenes müügimaht 1% võrra. Kõige rohkem mõjutas kasvu toidukaupade kaupluste müük, mis suurenes esimest korda pärast 2024. Aasta märtsi. Samuti kasvas jaekaubanduse kogu maht võrreldes maiga 2%. Mootorikütuste ja tööstuskaupade kaupluste müügimaht jäi aastatagusele tasemele. Statistikaameti andmetel on jaekaubandus tänavu esimesel poole aastal võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 3%. Erakondade rahastamise järelvalve komisjon tunneb muret, et Eesti erakonnad sõltuvad liiga tugevalt riigitoetusest ja võivad elada üle oma võimete. Komisjoni ase esimehe Kaarel Tarandi sõnul võetakse vahel valimiste järel kohustusi enne, kui on selge, kuidas neid katta. Eesti erakondade rahastusest moodustab suure osa riigitoetus, mida jagatakse vastavalt valimistulemustele. Sel aastal saavad erakonnad kokku ligi 4,8 miljonit eurot. Poliitikavaatleja Tarmo Jüristo hinnangul on riigirahastusele siiski ka eeliseid, sest see vähendab sõltuvust üksikutest suurannetajatest. Tema sõnul võivad teistsugused süsteemid tuua kaasa suurema rahastajate mõju poliitikale. Endine poliitik Kadri Simson leiab samuti, et Eesti süsteem on üldjoontes toimiv, kuid erakondade juhid peavad arvestama ka rahalise vastutusega. Samas hoiatab ERJK ka, et rahapuudus võib survestada erakondi tegema riskantseid otsuseid või liikuma hallil alal. Kinnisvaraarendajad näevad turul taastumise märke, kuid ettevõtete tulemused on olnud ebaühtlased. Mitmed suuremad arendajad lõpetasid eelmise aasta käibelanguse või kahjumiga, mida mõjutasid ebakindel majanduskeskkond ja uute projektide aeglasem käivitumine. Merko ehituse käive langes mullu üle poole miljard euro tasemelt ligi 311 miljoni euroni ning kasum vähenes ligi 40 miljoni euroni. Ettevõtte hinnangul hakkas olukord paranema aasta teises pooles, kui sõlmiti uusi suuremaid lepinguid. Arkovara lõpetas aasta kahjumiga, kuid müüs rohkem uusi korterid kui aasta varem ja ootab tänavu ehituste valmimise järel käibe kasvu. Arendajad märgivad, et ostjate huvi on taastumisjärgus, kuid otsuseid tehakse endiselt ettevaatlikult. Turu paranemine sõltub suuresti sellest, millal valmivad uued projektid ja millal jõuavad kodud klientideni. Pärnus Porsche ringil 7. ja 8. augustil toimub Boden kinnisvara Estonian Grand Prix toob rajale nii auto kui motosporti parimad. Vormelite vabaklassis teevad oma debüüdi noored kardisportlased Albert Tamm ja Aleksander Uusneem, kes soovivad võistluselt hankida väärtuslikke kogemusi. Motoklassides asuvad lisaks Eesti tippudele võistlustulle Soome motoringraja tuntud nimed nagu Ville Valtonen, Eemeli Lahti ja Kenni Koskinen. Võistlejate lisamotivatsiooniks on Fresh Est OÜ välja pandud koguni 10 000 euro suurune auhinna fond. Pärnu ringrajal algavad kvalifikatsioonid reede pärast lõunal ning kõik otsustavad võistlussõidud peetakse laupäeval.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub edele ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-23.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Ring FM.

papi ei saagi. Ja me papi ei saagi, me papi ei saagi. Ja me papi ei saagi, me papi ei saagi.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
1: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
2: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde. Aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
4: Sõbrad, soe suve õhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
5: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
4: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
8: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee.
9: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuulas sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi eriti tähelepanelikult, sest doktor Stern on välja pannud ägeda auhinnakoti sinu lemmik loomale. Igal tunnil jagame eetris vihjeid, mis aitavad sul üles leida doktor Sterni auto. Kui jõuad õigel ajal õigesse kohta, võibki auhinnakoti saada sinu lemmik loom. Hoia kõrv raadiolainel, jälgi vihjeid ja asu otsingule!

Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,78.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Soomes Loviisa tuumaelektrijaamas algas eile iga-aastane hooldus, mille käigus viiakse ellu ka mitu suurt moderniseerimisprojekti. Esmalt hooldatakse elektrijaama teist energiablokki, kus tehakse 8 aasta järel toimuv põhjalik ülevaatus. Reaktorist eemaldatakse kütus, kontrollitakse surveanumat ning vahetatakse välja veerand tuumkütusest. Seejärel tehakse lühem hooldus esimeses energiablokis. Hooldustöödes osaleb lisaks elektrijaama töötajatele ligikaudu 1000 alltöövõtjat. Fortumi teatel uuendatakse muuhulgas madalsurve turbiine, turbiinide automaatikat ja peamisi mereveepumpasid. Kokku viiakse hoolduse käigus ellu üle 10 suurema projekti, mille eesmärk on pikendada elektrijaama tööiga. Loviisa tuumaelektrijaama mõlemal energiablokil on tegevusluba kuni 2050. Aasta lõpuni ning hooldustööd kestavad oktoobri keskpaigani. Kui plaanite sõita välismaale kontserdile või festivalile, tasub enne reisikindlustuse ostmist tingimused hoolikalt üle vaadata. Hiljutine Pitbulli Riia kontserti ärajäämine jättis mitmed Eesti fännid olukorda, kus tuli ise kanda majutus- ja transportikulud. Kindlustusseltside liidu juhatuse esimehe Tuuli Pärensoni sõnul ei kata tavapärane reisikindlustus enamast ürituse ärajäämisest tekkinud kahju. Selleks tuleb valida eraldi lisakaitse ning kõik Eesti kindlustusseltsid seda võimalust ei paku. Sellist kaitset pakuvad näiteks LHV ja PTA kindlustus, kuid IF kindlustus kinnitas, et korraldaja tühistatud üritus nende reisikindlustuse järgi kindlustusjuhtumiks ei kvalifitseeru. Seega soovitavad kindlustuseksperdid enne piletite ostmist ja reisile minekut veenduda, milliseid riske teie kindlustus tegelikult katab. Riigikogu kuulutas välja avaliku konkursi kantselei direktori ametikohale. Otsitakse kõrge juhtimisvõimekusega erapooletut ja pühendunud tippjuhti, kelle põhipalk on 6900 eurot kuus. 5 aastaks ametisse valitava direktori ülesanne on juhtida kogu kantselei tööd, kujundada selle strateegiat ning korraldada eesmärkide elluviimist. Samuti esindab direktor Riigikogu kantseleid suhetes avalikkuse ja rahvusvaheliste partneritega. Kandidaatidelt oodata juhtimiskogemust, usaldusväärsust ja avaliku teenistuse eetika järgimist. Avaldusi koos vajalike dokumentidega saab esitada kuni 23. augustini. Praegu juhib Riigikogu kantseleid Antero Habit, kes alustas ametis 2022. aastal. Elroni rahvusvahelised rongiühendused koguvad populaarsust. Tänavu esimesel poolaastal tehti Eesti, Läti ja Leedu vahel üle 19 000 rongireisi, mis on juba rohkem kui kogu eelmise aasta jooksul. Elroni teatel on suurima tõuke andnud jaanuaris käivitunud Tallinn-Tartu-Riia otserong. Enim reisijaid sõitis Tartu ja Riia vahel. See moodustas ligi 40% kõigist rahvusvahelistest reisidest. Populaarsed olid ka Tallinna-Riia ja Tallinna-Vilniuse ühendused. Lisaks rahvusvahelistele reisidele on kasvanud huvi ka Lätisiseste sõitude vastu. Alates kevadest saab Tallinn-Tartu-Riia otserongile osta pileteid ka Läti peatuste vahel ning 3 kuuga kasutas seda võimalust üle 1700 reisija. Praegu on Eesti ja Läti vahel iga päev käigus 2 rahvusvahelist rongiühendust ning nädalavahetustel lisandub veel üks väljumine. Aasta pärast endise Saksamaa laskesuusataja Laura Thalmayeri traagilist hukkumist on eetrisse jõudnud dokumentaalfilm, mis toob avalikkuse ette uusi üksikasju tema viimasest mägironimisest Pakistanis. Filmist selgub, et Thalmayerit hoiatati enne lailapiikile tõusmist ohtlike ilmastikuolude ning sagedaste laviinide ja kivivaringute eest. Hispaania mägironija Maria Martin rääkis, et püüdis teda veenda tõusust loobuma, kuid Thalmayer otsustas siiski jätkata. 31-aastane endine laskesuusataja hukkus 2025. aasta juulis laskumisel toimunud kivivaringus. Päästeoperatsioon katkestati suurte varinguohtude tõttu ning vastavalt Thalmayeri soovile jäeti tema surnukeha mäele, et mitte seada ohtu päästjate elusid. Laura Thalmayer lõpetas tippspordi 25-aastaselt. Oma karjääri jooksul võitis ta 2 olümpiakulda, 7 maailmameistri tiitlit ja maailmakarikasarja üldvõidu.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoovihma. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb, soojakraade on 18-23.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

tere päevast, hea kuulaja! Sämm ja Aalika käivitasid tänase lõunaringi saate. Kissitavad silmad olid siin esmaspäev 3. august kalendris. Mina olen Simon J. Hea meel siin tervitada. Õige pea saame rääkida siin ka selle nädalasest mängust, mis meil lõunaringis käimas on.

Lõunaringi toob sinuni legendaarne Hauka romuralli Antsla laululaval. Piletid piletilevist ja koha peal.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Suvepeod.ee esitleb Haukalaada avapidu 2026. Reedel 7. augustil Antsla laululaval ja pargis. Laval Terminaator, kurjad plaanid, Sam. Laada avakontserdi annab juubeli aastat täistav Anne Veski. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antonius õuel.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaataga haukalaat.ee.
5: 8. augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol. Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marileen, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.
6: Suve teine pool on alanud, aga sinul on kool veel valimata. Valgama kutseõppekeskuses toimub vastuvõtt kuni 16. augustini. Õpi puidutöötlejaks, mehitamata sõidukite tehnikuks, sõidukipindade hooldajaks, refitehnikuks või logistikuks. Kui kool jäi pooleli, tule ja lõpeta põhi- või keskharidus Valgama kutseõppekeskuses paindlikus üldharidusõppes. Õpi koha peal kaugõppes või e-õppena. Ära kõhkle, Valgama kutseõppekeskus ootab sind. Täpsem info vkok.ee.

ansambel Regatt oli siin ja lugu nimega Enne võitu. No kes Romurallil võidab, seda saame sel nädalavahetusel teada. No suve üks kuumimaid nädalavahetusi on ju saabumas sel nädalal ja no ikka sellel nädalavahetusel on 10,000 suundunud alati ka Antslasse, sest Hauka Laat on ju toimumas ja selline vingel legendaarne üritus sel aastal ka nimega Hauka Romuralli aset saab leidma, seda siis Antsla laululaval nii nagu see tavaks on olnud ja sel nädalal saan mina teid seda vaatama saata, kes ei ole varem võibolla Hauka Romurallile kunagi sattunud, aga aastast aastasse ikka käite seal laadal, siis miks mitte sel aastal minna ka Hauka Romurallile. 8. augustil on see siis aset leidmas, kui siin nüüd täpne olla, see on eeloleval laupäeval. Ja täna ja kuni reedri välja iga päev saan 2 piletit siin SMS-mängu raames kuulajatele jagada, nii et teil tuleks vaid SMS teele panna numbrile 1616, märksõnaga Romuralli. Lisa sinna juurde veel oma nimi ja elukoht 1,90 € on sõnumil hinnaks. No lisaks sellele, et autod ennast seal kortsu sõidavad koos juhtidega, siis on seal ju lava ka püsti pandud. DJ Lenny LaVida on seal muusikat valimas, show step tantsu trupp on esinemas ja kontserti annab ansambel Põhja Tallinn. Ma arvan, et saab olema korralik adrenaliini rohke üritus nii võistlejatele kui pealtvaatajatele. Minge seda võimalusel kindlasti jälgima ja rohkem infot saate siis kogu ürituse kohta Facebookist nimelt Hauka Romuralli ja kui mänguga seoses on vaja informatsiooni juurde, siis kindlasti saad seda meie kodulehelt, aga no kui pilet siis ikkagi ostad ja siit meie juures seda piletit ei võida, siis võtta teadmiseks, et teha pileti ostjate vahel loositakse välja hulgaliselt auhindu ja peauhinnaks on siis ka Maado keraamiline söegrill, nii et ma ei tea, kumb see parem loos isegi on, kas pilet endale võita raadioeetrist või endale pilet osta ja üks korralik ka Maado grill endale sellega võita, mõlemad on päris head variandid, igal juhul teie tehke omad valikud ja nädalavahetusel Antslas kohtume.

Ring FM. Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 539-10355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 539-10355 Moby!

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi eriti tähelepanelikult, sest doktor Stern on välja pannud ägeda auhinnakoti sinu lemmik loomale. Igal tunnil jagame eetris vihjeid, mis aitavad sul üles leida doktor Sterni auto. Kui jõuad õigel ajal õigesse kohta, võibki auhinnakoti saada sinu lemmik loom. Hoia kõrv raadiolainel, jälgi vihjeid ja asu otsingule!

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks?

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 86.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

sel nädalal saan saata teid Hauka romurallile. Minge nädalavahetus on saabumas ja no kindlasti paljud on seda terve suve või lausa terve aasta otsa oodanud. Hauka romuralli saab siis toimuma taas laupäevasel päeval, seda siis 8. augustil, kui kuupäevade osas ka täpne olla igal juhul eelolev.

Nädalavahetusel tuhanded Antslasse suunduvad Hauka laadale. No meie oleme ka kohal ja no kindlasti on kohal ka vinged artistid. Kui me räägime Hauka Romurallist, siis seal astub üles Põhja Tallin. DJ Lenny LaVida valib muusikat ja showstep tantsutrupp on üles astumas. Pane sõnum teele, number 1616, märksõna sõnumisse Romuralli. Sinna lisa veel järele oma nimi ja elukoht ka. See läheb sulle maksma 1,90 €. Ja ole siis veidi enne kella 3 raadio ees kuulamas, kas täna õnnestus sul võita või mitte.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Räpinas 101,78.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Soomes Loviisa tuumaelektrijaamas algas eile iga-aastane hooldus, mille käigus viiakse ellu ka mitu suurt moderniseerimisprojekti. Esmalt hooldatakse elektrijaama teist energiablokki, kus tehakse 8 aasta järel toimuv põhjalik ülevaatus. Reaktorist eemaldatakse kütus, kontrollitakse surveanumat ning vahetatakse välja veerand tuumkütusest. Seejärel tehakse lühem hooldus esimeses energiablokis. Hooldustöödes osaleb lisaks elektrijaama töötajatele ligikaudu 1000 alltöövõtjat. Fortumi teatel uuendatakse muuhulgas madalsurveturbiine, turbiinide automaatikat ja peamisi mereveepumpasid. Kokku viiakse hoolduse käigus ellu üle 10 suurema projekti, mille eesmärk on pikendada elektrijaama tööiga. Loviisa tuuma elektrijaama mõlemal energiablokil on tegevusluba kuni 2050. Aasta lõpuni ning hooldustööd kestavad oktoobri keskpaigani. Kui plaanite sõita välismaale kontserdile või festivalile, tasub enne reisikindlustuse ostmist tingimused hoolikalt üle vaadata. Hiljutine Pitbulli Riia kontserti ärajäämine jättis mitmed Eesti fännid olukorda, kus tuli ise kanda majutus- ja transportikulud. Kindlustusseltside liidu juhatuse esimehe Tuuli Pärensoni sõnul ei kata tavapärane reisikindlustus enamast ürituse ärajäämisest tekkinud kahju. Selleks tuleb valida eraldi lisakaitse ning kõik Eesti kindlustusseltsid seda võimalust ei paku. Sellist kaitset pakuvad näiteks LHV ja PTA kindlustus, kuid IF kindlustus kinnitas, et korraldaja tühistatud üritus nende reisikindlustuse järgi kindlustusjuhtumiks ei kvalifitseeru. Seega soovitavad kindlustuseksperdid enne piletite ostmist ja reisile minekut veenduda, milliseid riske teie kindlustus tegelikult katab. Riigikogu kuulutas välja avaliku konkursi kantselei direktori ametikohale. Otsitakse kõrge juhtimisvõimekusega erapooletut ja pühendunud tippjuhti, kelle põhipalk on 6900 eurot kuus. 5 aastaks ametisse valitava direktori ülesanne on juhtida kogu kantselei tööd, kujundada selle strateegiat ning korraldada eesmärkide elluviimist. Samuti esindab direktor Riigikogu kantseleid suhetes avalikkuse ja rahvusvaheliste partneritega. Kandidaatidelt oodata juhtimiskogemust, usaldusväärsust ja avaliku teenistuse eetika järgimist. Avaldusi koos vajalike dokumentidega saab esitada kuni 23. augustini. Praegu juhib Riigikogu kantseleid Antero Habit, kes alustas ametis 2022. aastal. Elroni rahvusvahelised rongiühendused koguvad populaarsust. Tänavu esimesel poolaastal tehti Eesti, Läti ja Leedu vahel üle 19 000 rongireisi, mis on juba rohkem kui kogu eelmise aasta jooksul. Elroni teatel on suurima tõuke andnud jaanuaris käivitunud Tallinn-Tartu-Riia otserong. Enim reisijaid sõitis Tartu ja Riia vahel. See moodustas ligi 40% kõigist rahvusvahelistest reisidest. Populaarsed olid ka Tallinna-Riia ja Tallinna-Vilniuse ühendused. Lisaks rahvusvahelistele reisidele on kasvanud huvi ka Läti-siseste sõitude vastu. Alates kevadest saab Tallinn-Tartu-Riia otserongile osta pileteid ka Läti peatuste vahel ning 3 kuuga kasutas seda võimalust üle 1700 reisija. Praegu on Eesti ja Läti vahel iga päev käigus 2 rahvusvahelist rongiühendust ning nädalavahetustel lisandub veel üks väljumine. Aasta pärast endise Saksamaa laskesuusataja Laura Thalmayeri traagilist hukkumist on eetrisse jõudnud dokumentaalfilm, mis toob avalikkuse ette uusi üksikasju tema viimasest mägironimisest Pakistanis. Filmist selgub, et Thalmayerit hoiatati enne lailapiikile tõusmist ohtlike ilmastikuolude ning sagedaste laviinide ja kivivaringute eest. Hispaania mägironija Maria Martin rääkis, et püüdis teda veenda tõusust loobuma, kuid Thalmayer otsustas siiski jätkata. 31-aastane endine laskesuusataja hukkus 2025. aasta juulis laskumisel toimunud kivivaringus. Päästeoperatsioon katkestati suurte varinguohtude tõttu ning vastavalt Thalmayeri soovile jäeti tema surnukeha mäele, et mitte seada ohtu päästjate elusid. Laura Thalmayer lõpetas tippspordi 25-aastaselt. Oma karjääri jooksul võitis ta 2 olümpiakulda, 7 maailmameistri tiitlit ja maailmakarikasarja üldvõidu.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoovihma. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb, soojakraade on 18-23.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Lõunaring raadios Ring FM.

Vanilla Ninja oli siin Too Epic To Be True. Vanilla Ninja on ju sel nädalavahetusel esinemas ka Haukalaada staadioni peol. Haukalaad toimuma saab ja nii samuti ka Hauka Romuralli. Mina saan sel nädalal sinna pileteid loosida. Õige pea räägime sellest lähemalt.

0: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
1: suveveod.ee esitleb Haukalaada avapidu 2026. Reedel 7. augustil Antsla laululaval ja pargis. Laval Terminaator, kurjad plaanid, Sam. Laada avakontserdi annab juubeli aastat täistav Anne Veski. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
3: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
2: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Seto oma kodukohvikute päevale. 19 toaneolist kohvikud Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Seto oma külalislahkusel end kostitada.
6: Suve teine pool on alanud, aga sinul on kool veel valimata. Valgama kutseõppekeskuses toimub vastuvõtt kuni 16. augustini. Õpi puidutöötlejaks, mehitamata sõidukite tehnikuks, sõidukipindade hooldajaks, refitehnikuks või logistikuks. Kui kool jäi pooleli, tule ja lõpeta põhi- või keskharidus Valgama kutseõppekeskuses paindlikus üldharidusõppes. Õpi koha peal kaugõppes või e-õppena. Ära kõhkle, Valgama kutseõppekeskus ootab sind. Täpsem info vkok.ee.

pihkudega kindlasti sel nädalal ei jäta, sest meil on hulganisti mänge sel nädalal siin raadioeetris käimas. No lisaks kõikidele teistele mängudele, lisaks sellele, et Hauka Romuralli pileteid saan mina loosida, on ju meil sel nädalal loosis ka Moby kontserdi piletid, nii et tasub raadiot kuulata ja tasub võibolla meie kodulehelt ka läbi käia, sest seal on kogu mängude info kenasti olema. Ja Moby kontserdile siis loosime välja lausa 4 piletit. No nende piletite väärtus on ka päris kõrge, nii et tasub mängust osa võtta. Kindlasti tasub Mobyt ka minna vaatama. No igal juhul paljud sel laupäeval lähevad vaatama, aga Hauka Romurallit ja seda põhjusega. No see on legendaarne üritus ja kus sa mujal ikka siukest vinget asja näed, et saab laada käia ja saab Romurallit vaadata, saab kontserte nautida. Põhja-Tallinn on Hauka Romurallil üles astumas. DJ Lenny LaVida on ka muusikat valimas seal ja show Step Tantsutrupp on ka teile esinemas. Mina saan täna veidi enne kelle 3 juba esimesed 2 piletit ka ära kinkida. Nende inimeste vahel lähevad need piletid loosi, kes on meie poole sõnumeid saatnud. Meie number, kuhu sõnum tuleb saata, on 1616. Sõnumisse märksõna Romuralli. Sinna järele veel teie nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti on sõnumil hinnaks ja no ma usun, et läheb põnevaks sel nädala vahetusel Antslas. No 10 000 on kindlasti nendel päevadel sinna suundumas, nii et kui tulete, siis varuge aega, tehke endale asjad selgeks, kus Antsla linna peal asjad paiknevad, kohad, erinevad punktid, kuhu vaja suunduda on. No ma tean, et paljud on käinud Hauka laadal aastast aastasse nii, et pole kunagi Romurallile sattunud. Igal juhul sel aastal soovitame teil seda kindlasti teha.

Ring FM. Lõunaringi toob sinuni legendaarne Hauka romuralli Antsla laululaval. Piletid piletilevist ja koha peal. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby. Tühja!

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi eriti tähelepanelikult, sest doktor Stern on välja pannud ägeda auhinnakoti sinu lemmikloomale. Igal tunnil jagame eetris vihjeid, mis aitavad sul üles leida doktor Sterni auto. Kui jõuad õigel ajal õigesse kohta, võibki auhinnakoti saada sinu lemmikloom. Hoia kõrv raadiolainel, jälgi vihjeid ja asu otsingule!

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Hendrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Aru villas. Kuulame head muusikat ja

0: Jätka koolitee Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina
1: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
3: Kukkumiskaitse.ee esitleb Äksi Motocross Cup juba sel pühapäeval Äksi Motocrossi rajal Tartumaal. Meeletud õhulennud ja päev täis mootorimüra ootavad sind. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 5 eurot ja allameetrimeestele sissepääs tasuta. Toetavad kukkumiskaitse.ee, Royal Enfield, Eesti, Motohov, Segway, Baltair, Liikui Mooli, Terminal, Vudila, Risanti Motobood, Harley Davidson Tallinn, Korno Kaubad, Promoto, Eedika Laser, Baltic Matt, Jääaja Keskus, Tartu Vald ja Äksi Moto Rancho.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
5: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Soomes Loviisa tuumaelektrijaamas algas eile iga-aastane hooldus, mille käigus viiakse elluga mitu suurt moderniseerimisprojekti. Esmalt hooldatakse elektrijaama teist energiablokki, kus tehakse 8 aasta järel toimuv põhjalik ülevaatus. Reaktorist eemaldatakse kütus, kontrollitakse surve anumat ning vahetatakse välja veerand tuumkütusest. Seejärel tehakse lühem hooldus esimeses energiablokis. Hooldustöödes osaleb lisaks elektrijaama töötajatele ligikaudu 1000 alltöövõtjat. Fortumi teatel uuendatakse muuhulgas madalsurve turbiine, turbiinide automaatikat ja peamisi mereveepumpasid. Kokku viiakse hoolduse käigus ellu üle 10 suurema projekti, mille eesmärk on pikendada elektrijaama tööiga. Loviisa tuumaelektrijaama mõlemal energiablokil on tegevusluba kuni 2050. Aasta lõpuni ning hooldustööd kestavad oktoobri keskpaigani. Kui plaanite sõita välismaale kontserdile või festivalile, tasub enne reisikindlustuse ostmist tingimused hoolikalt üle vaadata. Hiljutine Pitbulli Riia kontserti ärajäämine jättis mitmed Eesti fännid olukorda, kus tuli ise kanda majutus- ja transportikulud. Kindlustusseltside liidu juhatuse esimehe Tuuli Pärensoni sõnul ei kata tavapärane reisikindlustus enamast ürituse ärajäämisest tekkinud kahju. Selleks tuleb valida eraldi lisakaitse ning kõik Eesti kindlustusseltsid seda võimalust ei paku. Sellist kaitset pakuvad näiteks LHV ja PTA kindlustus, kuid IF kindlustus kinnitas, et korraldaja tühistatud üritus nende reisikindlustuse järgi kindlustusjuhtumiks ei kvalifitseeru. Seega soovitavad kindlustuseksperdid enne piletite ostmist ja reisile minekut veenduda, milliseid riske teie kindlustus tegelikult katab. Riigikogu kuulutas välja avaliku konkursi kantselei direktori ametikohale. Otsitakse kõrge juhtimisvõimekusega erapooletut ja pühendunud tippjuhti, kelle põhipalk on 6900 eurot kuus. 5 aastaks ametisse valitava direktori ülesanne on juhtida kogu kantselei tööd, kujundada selle strateegiat ning korraldada eesmärkide elluviimist. Samuti esindab direktor Riigikogu kantseleid suhetes avalikkuse ja rahvusvaheliste partneritega. Kandidaatidelt oodatakse juhtimiskogemust, usaldusväärsust ja avaliku teenistuse eetika järgimist. Avaldusi koos vajalike dokumentidega saab esitada kuni 23. augustini. Praegu juhib Riigikogu kantseleid Antero Habit, kes alustas ametis 2022. Aastal. Elroni rahvusvahelised rongiühendused koguvad populaarsust. Tänavu esimesel poolaastal tehti Eesti, Läti ja Leedu vahel üle 19 000 rongireisi, mis on juba rohkem kui kogu eelmise aasta jooksul. Elroni teatel on suurima tõuke andnud jaanuaris käivitunud Tallinn-Tartu-Riia otserong. Enim reisijaid sõitis Tartu ja Riia vahel. See moodustas ligi 40% kõigist rahvusvahelistest reisidest. Populaarsed olid ka Tallinna-Riia ja Tallinna-Vilniuse ühendused. Lisaks rahvusvahelistele reisidele on kasvanud huvi ka Läti-siseste sõitude vastu. Alates kevadest saab Tallinn-Tartu-Riia otserongile osta pileteid ka Läti peatuste vahel ning 3 kuuga kasutas seda võimalust üle 1700 reisija. Praegu on Eesti ja Läti vahel iga päev käigus 2 rahvusvahelist rongiühendust ning nädalavahetustel lisandub veel üks väljumine. Aasta pärast endise Saksamaa laskesuusataja Laura Thalmayeri traagilist hukkumist on eetrisse jõudnud dokumentaalfilm, mis toob avalikkuse ette uusi üksikasju tema viimasest mägironimisest Pakistanis. Filmist selgub, et Thalmayerit hoiatati enne lailapiikile tõusmist ohtlike ilmastikuolude ning sagedaste laviinide ja kivivaringute eest. Hispaania mägironija Maria Martin rääkis, et püüdis teda veenda tõusust loobuma, kuid Thalmayer otsustas siiski jätkata. 31-aastane endine laskesuusataja hukkus 2025. aasta juulis laskumisel toimunud kivivaringus. Päästeoperatsioon katkestati suurte varinguohtude tõttu ning vastavalt Thalmayeri soovile jäeti tema surnukeha mäele, et mitte seada ohtu päästjate elusid. Laura Thalmayer lõpetas tippspordi 25-aastaselt. Oma karjääri jooksul võitis ta 2 olümpiakulda, 7 maailmameistri tiitlit ja maailmakarikasarja üldvõidu.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: Ja ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoovihma. Puhub edela ja läänetuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb, soojakraade on 18-23.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Lõunaring raadios Ring FM.

Nublu ja Evelin Võigemast olid siin. Hea meel teid tervitada, kallid kuulajad. On esmaspäev, 3. august kalendris. Mina olen Simon J, kell on vahepeal saanud 2 päeval, mis tähendab seda, et veidi vähem kui tund aega on jäänud selle momentini, mille asume loosima Hauka Romuralli pääsmed on täna loosis.

Lõunaringid toob sinuni legendaarne Hauka romuralli Antsla laululaval. Piletid piletilevist ja koha peal.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Suveveod.ee esitleb Haukalaada avapidu 2026. Reedel 7. augustil Antsla laululaval ja pargis. Laval Terminaator, kurjad plaanid, Sam. Laada avakontserdi annab juubeli aastat täistav Anne Veski. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
3: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde. Aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

oli siin hea kuulaja eeloleval nädalavahetusel. Tasub minna kindlasti Hauka laadale. Meie läheme ja kutsume teid ka ja mitte ainult laadale. Kutsume teid ka romurallile ja mõned teist saavad isegi endale kaks piletit taskusse panna, nii et saate endale pileti ja kaaslasele ka. Miks mitte siis saata kohe sõnum teele, sest loetud minutite pärast läheb loosimiseks. Number 1616 ootab teie SMS-i märksõnaga romuralli. Lisa sinna juurde oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see SMS teile maksma. Lisaks romurallile saate seal näha ka ansamblit Põhja-Tallinn ja DJ Lenny LaVida on muusikat mängimas. Show Step tantsutrupp on ka esinemas, nii et läheb kindlasti põnevaks ja need, kes pileti ostavad endale, no nende vahel loositakse ka hulgaliselt auhindu välja ja peaauhinnaks on ka Maado keraamiline söegrill, no seda tahaks endalegi võita. Igal juhul pileti levis ja koha peal on piletid müügis ja siit raadioeetris saab neid endale sel nädalal võita, kuni reedeni siin igapäev loosime kaks piletit ja kui tahaksid Hauka romuralli kohta rohkemalt infot ja ka mängukohta, siis seda saab meie kodulehelt ringfm.ee või siis sotsiaalmeediast. Meie sotsiaalmeedial lehtedel ka info olemas, aga rohkem infot kindlasti kogu ürituse kohta saab Hauka romuralli ralli Facebooki lehelt, nii et otsinad Facebookist ülesse ja hakka neid seal jälgima.

Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletid 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 539-10355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 539-10355 Moby!

0: Täiesti õige vastus . Vastus ongi Moby . Moby lugu Flower mängib , kellega mina räägin ?
1: Mariann Värton .
0: Mariann , kas kuulsin õigesti ?
1: jaa , Mariann , jaa .
0: no palju , palju õnne , Mariann , olete nüüd pääsenud finaalloosimisse , mis neljapäeva hommikul aset saab leidma .
1: super .
0: kas olete Moby suur fänn ?
1: tead , noh , selles mõttes , et ta lood on teada , ma olen nii palju vanust , et ta on ikka saatnud neid , ütleme , et see film , mis oli see Beach , selle soundtrack , see Porcelain , see on nagu sihuke väga sügav lugu ja see on nagu omad ajad , omad jäljed jätnud .
0: No kindlasti mitmed filmid on sellised , mis inimestel Moby lugudega meelde tuleb . minul tuleb selle konkreetse looga meelde kohe oma üks kunagine treener , kellel oli selline harjutus , et kui kostavad sõnad , et bring Sally up , siis tõukad ennast kätekõverdustes nii-öelda sirgeks ülesse ja kui on sõnad bring Sally down , siis lased ennast jälle madalamaks ja seda tuli teha siis kõik see 3 minutit ja 17 sekundit ja see on tegelikult päris hea selline raske harjutus , soovitan proovida .
1: jah , nii võib olla .
0: no igal juhul tasub neljapäeva hommikul siis raadiot kuulata , sest piletite väärtus on üle 400 euro . kelle kaasa võtate , kui peaksite võitma ?
1: Ma arvan , et ma võtan mehe ja sõbranna mehe ja kui nemad ei saa , siis võtan tööpundi .
0: igal juhul kaks varianti on juba olemas . ma näen , et te olete juba ette valmistunud selle koha pealt , kõik on välja mõeldud , kelle kaasa võtate . igal juhul no, palju õnne teile , olete finaalloosimises sees . jääge hetkeks veel liinile ka , saame kaks sõna läbi rääkida , kuidas ikkagi finaaliga sisse jääte . igal juhul aitäh .
1: jah , suur aitäh teile .

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi eriti tähelepanelikult, sest doktor Stern on välja pannud äged auhinnakoti sinu lemmik loomale. Igal tunnil jagame eetris vihjeid, mis aitavad sul üles leida doktor Sterni auto. Kui jõuad õigel ajal õigesse kohta, võibki auhinnakoti saada sinu lemmik loom. Hoia kõrv raadiolainel, jälgi vihjeid ja asu otsingule!

mõelnud, kas sa oled üldse olemas tihti. Ja kui ei ole, siis mida ma oma eluga teen? Sest ilma sinuta pole ju elul sihti. Kaua ma ikka siin unistan üksindus veel ja veel.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontsert

0: Jätka koolitee Träpinas! Täiendav vastuvat Träpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Träpina
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
2: Kukkumiskaitse.ee esitleb Äksi Motocross Cup juba sel pühapäeval Äksi Motocrossi rajal Tartumaal. Meeletud õhulennud ja päev täis mootorimüra ootavad sind. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 5 eurot ja allameetrimeestele sissepääs tasuta. Toetavad kukkumiskaitse.ee, Royal Enfield, Eesti, Motohov, Segway, Baltire, Liikui Mooli, Terminal, Vudila, Risanti Motobood, Harley Davidson Tallinn, Korno Kaubad, Promoto, Eedika Laser, Baltic Matt, Jääaja Keskus, Tartu Vald ja Äksi Motorancho.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
4: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

Siin see hetk on nüüd käes, mil Hauka Romu ralli pileteid loosima asume. Sel nädalal olen igapäevaselt kuni reedeni pileteid loosimas ja pileteid on loosis siis igapäevaselt 2 tükki. Ja kui tahad homme olla loosiratas see, siis pane SMS teile numbrile 1616 märksõnaga Romu ralli. Lisa sinna juurde veel oma nimi ja elukoht ka, siis on kõik korrektne ja oled sa 1 euro ja 90 sendise sõnumi eest kenasti loosiratas sees ja mis sind seal ees ootab. Loomulikult põnev Romu ralli ja ka kontsert. Põhja-Tallinn on üles astumas. Showstep tantsutrupp on esinemas ja DJ Lenny LaVida on muusikat valimas. Kõikide piletiostjate vahel loositakse välja aga hulgaliselt auhindu ja peaauhinnaks on Kamado keraamiline söegrill. No pileti levis on piletid müügil, nii et tehke omad valikud, kas tahate siin raadioeetris loosis osaleda või hoopiski pileti ostjate vahel toimumas loosis. No igal juhul mõlemad auhinnad on ihaldusväärsed ja tänane võitja, kes 2 piletit endale saab, on Maarja, kes tuleb Haaslavalt ja tema telefoninumbri 3 viimast numbrit on 783. Palju õnne sulle, Maarja. Sinuga võtame lähiajal siit raadiost ühendust ja anname sulle teada ka, kuidas sinule siis need Romu ralli piletid ka kätte jõuavad. Igal juhul mina saan teid tervitada siin raadioeetris taas homme. Kell 12, kui lõunaring taas algab, siis on mul ka uued piletid kaasas, nii et kohtume homme. Back to the

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Soomes Loviisa tuumaelektrijaamas algas eile iga-aastane hooldus, mille käigus viiakse elluga mitu suurt moderniseerimisprojekti. Esmalt hooldatakse elektrijaama teist energiablokki, kus tehakse 8 aasta järel toimuv põhjalik ülevaatus. Reaktorist eemaldatakse kütus, kontrollitakse surve anumat ning vahetatakse välja veerand tuumkütusest. Seejärel tehakse lühem hooldus esimeses energiablokis. Hooldustöödes osaleb lisaks elektrijaama töötajatele ligikaudu 1000 alltöövõtjat. Fortumi teatel uuendatakse muuhulgas madalsurve turbiine, turbiinide automaatikat ja peamisi mereveepumpasid. Kokku viiakse hoolduse käigus ellu üle 10 suurema projekti, mille eesmärk on pikendada elektrijaama tööiga. Loviisa tuuma elektrijaama mõlemal energiablokil on tegevusluba kuni 2050. Aasta lõpuni ning hooldustööd kestavad oktoobri keskpaigani. Kui plaanite sõita välismaale kontserdile või festivalile, tasub enne reisikindlustuse ostmist tingimused hoolikalt üle vaadata. Hiljutine Pitbulli Riia kontserti ärajäämine jättis mitmed Eesti fännid olukorda, kus tuli ise kanda majutus- ja transportikulud. Kindlustusseltside liidu juhatuse esimehe Tuuli Pärensoni sõnul ei kata tavapärane reisikindlustus enamast ürituse ärajäämisest tekkinud kahju. Selleks tuleb valida eraldi lisakaitse ning kõik Eesti kindlustusseltsid seda võimalust ei paku. Sellist kaitset pakuvad näiteks LHV ja PTA kindlustus, kuid IF kindlustus kinnitas, et korraldaja tühistatud üritus nende reisikindlustuse järgi kindlustusjuhtumiks ei kvalifitseeru. Seega soovitavad kindlustuseksperdid enne piletite ostmist ja reisile minekut veenduda, milliseid riske teie kindlustus tegelikult katab. Riigikogu kuulutas välja avaliku konkursi kantselei direktori ametikohale. Otsitakse kõrge juhtimisvõimekusega erapooletut ja pühendunud tippjuhti, kelle põhipalk on 6900 eurot kuus. 5 aastaks ametisse valitava direktori ülesanne on juhtida kogu kantselei tööd, kujundada selle strateegiat ning korraldada eesmärkide elluviimist. Samuti esindab direktor Riigikogu kantseleid suhetes avalikuse ja rahvusvaheliste partneritega. Kandidaatidelt oodatakse juhtimiskogemust, usaldusväärsust ja avaliku teenistuse eetika järgimist. Avaldusi koos vajalike dokumentidega saab esitada kuni 23. augustini. Praegu juhib Riigikogu kantseleid Antero Habit, kes alustas ametis 2022. aastal. Elroni rahvusvahelised rongiühendused koguvad populaarsust. Tänavu esimesel poolaastal tehti Eesti, Läti ja Leedu vahel üle 19 000 rongireisi, mis on juba rohkem kui kogu eelmise aasta jooksul. Elroni teatel on suurima tõuke andnud jaanuaris käivitunud Tallinn-Tartu-Riia otserong. Enim reisijaid sõitis Tartu ja Riia vahel. See moodustas ligi 40% kõigist rahvusvahelistest reisidest. Populaarsed olid ka Tallinna-Riia ja Tallinna-Vilniuse ühendused. Lisaks rahvusvahelistele reisidele on kasvanud huvi ka Läti-siseste sõitude vastu. Alates kevadest saab Tallinn-Tartu-Riia otserongile osta pileteid ka Läti peatuste vahel ning 3 kuuga kasutas seda võimalust üle 1700 reisija. Praegu on Eesti ja Läti vahel iga päev käigus 2 rahvusvahelist rongiühendust ning nädalavahetustel lisandub veel üks väljumine. Aasta pärast endise Saksamaa laskesuusataja Laura Thalmayeri traagilist hukkumist on eetrisse jõudnud dokumentaalfilm, mis toob avalikkuse ette uusi üksikasju tema viimasest mägironimisest Pakistanis. Filmist selgub, et Thalmayerit hoiatati enne lailapiikile tõusmist ohtlike ilmastikuolude ning sagedaste laviinide ja kivivaringute eest. Hispaania mägironija Maria Martin rääkis, et püüdis teda veenda tõusust loobuma, kuid Thalmayer otsustas siiski jätkata. 31-aastane endine laskesuusataja hukkus 2025. aasta juulis laskumisel toimunud kivivaringus. Päästeoperatsioon katkestati suurte varinguohtude tõttu ning vastavalt Thalmayeri soovile jäeti tema surnukeha mäele, et mitte seada ohtu päästjate elusid. Laura Thalmayer lõpetas tippspordi 25-aastaselt. Oma karjääri jooksul võitis ta 2 olümpiakulda, 7 maailmameistri tiitlit ja maailmakarikasarja üldvõidu.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoovihma. Puhub edela ja läänetuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb, soojakraade on 18-23.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati Rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletid 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. Lõuna Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: suvepeod.ee esitleb Haukalaada avapidu 2026. Reedel 7. augustil Antsla laululaval ja pargis. Laval Terminaator, kurjad plaanid, Sam. Laada avakontserdi annab juubeli aastat täistav Anne Veski. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
3: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antonius õuel.
4: 8. augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol. Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.
5: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Paurok, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Ring FM.

0: ja koos kogu elu.
1: Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: kas sa seda lugu tead?
1: Käime katusid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientas piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontsert

0: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega võitlusest vabaduse nimel Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
1: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
2: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas sai siis. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina
3: aianduskool. No joh, Heidi, kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
4: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.

0: Kaunistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Itaalia merevägi pidas Vahemerel kinni Euroopa Liidu sanktsioonide all oleva Vene varilaevastiku kuuluva tankeri Toabajo, et kontrollida selle riikkondsust ning lipuregistreeringut. Kameruni lipu all sõitnud tanker peatati Pantelleria saarest lääne pool, kui see oli teel Beninist Istanbuli. Kuna laeva kapten ei teinud esialgu koostööd, saadeti Itaalia sõjaväelased alusele kopteriga Euroopa Liidu mereväe missiooni UNAFOR Med Irini lipulaevalt. Umbes 2 tundi kestnud kontroll viidi läbi Kreeka sõjalaeva ja Poola merepatrulllennuki toel. Itaalia ametivõimud uurivad nüüd laevalt kogutud dokumente. Euroopa Liit on kehtestanud sanktsioonid 10 niinimetatud varilaevastiku alustele, mida Venemaa kasutab nafta ekspordile kehtestatud piirangutest kõrvale hoidmiseks. Eesti turismisektor loodab tänavu head suvehooaega. Aasta esimese 5 kuuga kasvas välisturistide ööbimiste arv 8% ning enim on lisandunud külastajaid Lätist ja Poolast. Üha rohkem turiste liigub ka Tallinnast kaugemale, külastades näiteks saari, loodusradu ja rabasid. Samas on ettevõtjad ettevaatlikud. Nende sõnul on tööjõu, maksu ja muud kulud kasvanud ning tänavu on vähem suuri rahvusvahelisi üritusi, mis väliskülalisi Eestisse tooksid. Restoranide ja hotellide hinnangul ei taga ka kruiisituristid suurt tulu, sest enamik neist viibib linnas vaid mõne tunni. Turismiettevõtjate sõnul on Eesti peamisteks väljakutseteks paremad lennuühendused ja suuremate rahvusvaheliste sündmuste korraldamine, et hoida külastajate arvu kasvutrendis. Tänavune karujaht jääb Eestis suure tõenäosusega olemata. Kevadel jõustunud jahieeskirjade järgi võib karusid küttida vaid keskkonnaameti eri loal ning seni on väljastatud vaid 3 luba probleem karudele, kes on rünnanud mesitarusid. Jahimeeste hinnangul ei võimalda uus kord karude arvukust piisavalt ohjata. Teadlased on soovitanud tänavu küttida kuni 150 karu, kuid selle eesmärgini tõenäoliselt ei jõuta. Keskkonnaameti sõnul on karude arvukus kasvanud ning suureneb ka inimeste ja karude kokkupuudete oht. MTÜ Eesti suurkiskjad leiab aga, et karude tegelik arvukus pole piisavalt täpselt teada ning otsused peavad põhinema usaldusväärsetel andmetel. 2025. aasta seire järgi elab Eestis vähemalt 1000 karu, ligi 2 korda rohkem kui 20 aastat tagasi. Prantsusmaa turismisektor kannatab tänavu erakordse kuumuse ja ulatuslike maastikupõlengute tõttu. Turismiettevõtjate sõnul on külastajaid oodatust vähem ning tavapärane augustikuine kõrg hooaeg pole soovitud hoogu sisse saanud. Eriti rängalt on kannatanud Bordeaux ümbrus, kus tulekahjud hävitasid 10 000 hektarit metsa ja sadu hooneid. Evakuatsioonide tõttu lahkus piirkonnast hinnanguliselt 70 000 turisti ning paljud on oma reisid sootuks tühistanud. Kohalikud ettevõtjad ütlevad, et kahjud on märkimisväärsed ning hooaeg on sisuliselt läbi. Ka Prantsusmaa rannakuurordid on tavapärasest tühjemad. Turismiekspertide hinnangul eelistavad nii väliskülalised kui ka prantslased ise tänavu puhkuseks jahedama kliimaga sihtkohti Põhja-Euroopas. Jalgpalli Premium liigas teenisid pühapäeval tähtsad võidud Paide linnameeskond FC Flora ja Nõmme Kalju. Liider FC Levadia pidi aga leppima viigiga. Paide alistas FC Kuressaare 1-0 tänu Mudu Sonna lisaminutite võidu väravale. Flora võitis Ale Kokka Arenal Harju Laagrit samuti 1-0. Kohtumise ainsa tabamuse lõi Maksim Kalimullin. Pärnus tegi vaprus liidri Levadiaga 1-1 viigi. Kodumeeskonna viis juhtima Rasmus Orm, Levadia viigistas Mihkel Ainsalu suurepärase karistuslöögiga. Vooru suurima võidu teenis Nõmme Kalju, kes alistas koduväljakul Tartu Tammeka koguni 5-1. Kõik 5 Kalju väravat löödi juba avapoolajal. Liiga tabelit juhib 47 punktiga Levadia, järgnevad Flora 39 ja Nõmme Kalju 38 punktiga. Paide on 35 punktiga 4. kohal.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: Ja ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu. Puhub valdavalt edelatuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Puhub edela- ja lõunatuul, põhjarannikul ja saartel läänekaare tuul 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 19-24.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoskan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Stuudios on Vahur Kollom. Eetris on saade Töölt koju.

Koit Toome ja ma põgenen, kell on saanud 4-8 minutit peale ka. Kuulata raadiot Ring FM käima läinud saada töölt koju, mis on teie seltsis kuni kella 7 välja. Sel nädalas on raadios Ring FM palju põnevaid mänge. Moobi mäng on ja lisaks sellele, kui keegi veel ei tea, siis selle nädala reedel 7. augustil kell 8 hommikul Spekti tänav 1 Novapolise maja kõrval avab uksed promo cash and carry ja täna loosime ka esimese kinkekoti siis promo cash and carry poolt välja, aga sellest mängust jõuame kindlasti saate jooksul ka lähemalt rääkida. On esmaspäev, ei saa öelda, et see nüüd miskit moodi sinine oleks, väljas paistab päike ja loodame, et see nii ka jääb. Pilvitab küll, aga kasutage võimalust, kauaks ta suve siin ikka on, käige kuskil ujumas ja loomulikult võtke meie mängudest osa.

0: Töölt koju sõites hoia suund Tartu, Spektri tänav 1, sest juba 7. augustil kell 8.00 avatakse seal promo Cash and Carry. Avaüritusel eri hinnad.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Ring

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Suvepeod.ee esitleb Haukalaada avapidu 2026. Reedel 7. augustil Antsla laululaval ja pargis. Laval Terminaator, kurjad plaanid, Sam. Laada avakontserdi annab juubeli aastat täistav Anne Veski. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
3: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, piletitaskus.
4: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
5: Kukkumiskaitse.ee esitleb Äksi Motocross Cup juba sel pühapäeval Äksi Motocrossi rajal Tartumaal. Meeletud õhulennud ja päev täis mootorimüra ootavad sind. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 5 € ja allameetrimeestele sissepääs tasuta. Toetavad kukkumiskaitse.ee, Royal Enfield Eesti, Motohov, Segway, Baltair, Liqui Moly, Terminal Vudila, Risanti Motopood, Harley Davidson Tallinn, Korno Kaubad, Promoto, Eedika Laser, Baltic Matt, Jääaja Keskus, Tartu Vald ja Äksi Moto Rancho.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Meenutusi aastate tagant ansambel Two Quick Start ja liiga hea, aga mis on veel hea? Nimelt meil tuleb siia üks uus poeget juurde ja selle nädala reedel 7. augustil kell 8 hommikul Spektri tänav 1 Novapolise maja kõrval avab uksed promo Cash and Carry. Ja nende poest teab siis huvitavad sellised eksklusiivseid tooteid, võib-olla kui nüüd natukene detailsemaks minna, siis lisaks tavapärasele toiduainete ja joogikraamile pakub promo siis ka eksootilisemat kaupa, näiteks saab sealt osta Vietnami päritolu käsid ja õlut ning eksootilisi puuvilju nagu draakonivilja, kumkvaate ja mangostane. Mina olen kuulnud, kumkvaati olen ma kuulnud, aga mis asi mangostan on, sellest ma ei tea tõesti midagi. Aga selline äge pood avab uksed siis juba sellel reedel ja täna siis loosime välja nende poolt esimese kinke koti, kus on siis promo Cash and Carry eksklusiivsed tooted sees ning ka kliendikaardi, millega on võimalik poodi siseneda ja sealt kinke kotis teiar meiteks ka nutika võtmehoidja, millega on võimalik münti kasutamata promo poest endale ostu käru kasutus lunastada. Aga kes tahab mängust osa võtta, saadab sõnumi teele numbrile 1616, kirjutab märksanaks promo ja oma nime ja elukoha ka sinna juurde ja lisainfot on ka lihtne leida. Pange siis Instagramis või Facebookis otsingumootorisse promo Cash and Carry ja kodulehekülg on neil ka olemas e-promo.ee, nii lihtne ongi. Nii et võtke meie mängust osa.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Kuna sel nädalal raadio Tring FM ja võida 4 piletid 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!

kahtlemata Eesti üks populaarsemaid bände Sadu ja Põud. No Põuaga pole meil Eestimaal miski pistmist, vihma ikka tuleb aeg-ajalt. Aga vihjan siin, et mobimäng on meil ka käimas. Seda me ütle, kuna mobilaul kõlab, aga olege siis valmis täpsemalt reageerima. Ehk kõetis helistama ja kogu vajaliku info liiat üles ringfm.ee leheküljelt. Pange seal menüüst siis avaga mängud osa ja saate aru, kuidas tuleb käituda, aga sinna läheb veel aega, ma ei ütle seda, nii et olge koos meiega. Nüüd aga Rasmussen laul, mis esindas siis Taanit siin aastaid tagasi Eurovisiooni lauluvõistusel.

0: kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontsert

0: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
1: Steinhauer Condensed Beam, 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitaminu L, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
4: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
7: Ring FM.

laulja Stefania Langevarjuna. No mina ei ole langevarju hüpet veel teinud ja ei tea, kas üldse tahangi seda teha. See on omaette küsimus. Aga mida mina tean ja mis on nagu pommikindlam on see, et teamiseks, et juba täna loosime välja ühe uhke kinke koti ja seda promo Cash and Carry poolt nemad avavad siis uksed reedel 7. august kell 8 ja asuvad nad siis Spekti tänav 1 Novapolise maja kõrval, nii et võtke mängust osa. The Boys of Orange on siis vähe kaverdanud vana hea laul pealkirjaga Dolce Vita.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Itaalia merevägi pidas Vahemerel kinni Euroopa Liidu sanktsioonide all oleva Vene varilaevastiku kuuluva tankeri Toabajo, et kontrollida selle riikkondsust ning lipuregistreeringut. Kameruni lipu all sõitnud tanker peatati Pantelleria saarest läänepool, kui see oli teel Beninist Istanbuli. Kuna laeva kapten ei teinud esialgu koostööd, saadeti Itaalia sõjaväelased alusele kopteriga Euroopa Liidu mereväemissiooni UNAFOR Med Irini lipulaevalt. Umbes 2 tundi kestnud kontroll viidi läbi Kreeka sõjalaeva ja Poola merepatrull lennuki toel. Itaalia ametivõimud uurivad nüüd laevalt kogutud dokumente. Euroopa Liit on kehtestanud sanktsioonid 10 nii nimetatud varilaevastiku alustele, mida Venemaa kasutab nafta ekspordile kehtestatud piirangutest kõrvale hoidmiseks. Eesti turismisektor loodab tänavu head suvehooaega. Aasta esimese 5 kuuga kasvas välisturistide ööbimiste arv 8% ning enim on lisandunud külastajaid Lätist ja Poolast. Üha rohkem turiste liigub ka Tallinnast kaugemale, külastades näiteks saari, loodusradu ja rabasid. Samas on ettevõtjad ettevaatlikud. Nende sõnul on tööjõu, maksu ja muud kulud kasvanud ning tänavu on vähem suuri rahvusvahelisi üritusi, mis väliskülalisi Eestisse tooksid. Restoranide ja hotellide hinnangul ei taga ka kruiisituristid suurt tulu, sest enamik neist viibib linnas vaid mõne tunni. Turismiettevõtjate sõnul on Eesti peamisteks väljakutseteks paremad lennuühendused ja suuremate rahvusvaheliste sündmuste korraldamine, et hoida külastajate arvu kasvutrendis. Tänavune karujaht jääb Eestis suure tõenäosusega olemata. Kevadel jõustunud jahieeskirjade järgi võib karusid küttida vaid keskkonnaameti eri loal ning seni on väljastatud vaid 3 luba probleem karudele, kes on rünnanud mesitarusid. Jahimeeste hinnangul ei võimalda uus kord karude arvukust piisavalt ohjata. Teadlased on soovitanud tänavu küttida kuni 150 karu, kuid selle eesmärgini tõenäoliselt ei jõuta. Keskkonnaameti sõnul on karude arvukus kasvanud ning suureneb ka inimeste ja karude kokkupuudete oht. MTÜ Eesti suurkiskjad leiab aga, et karude tegelik arvukus pole piisavalt täpselt teada ning otsused peavad põhinema usaldusväärsetel andmetel. 2025. aasta seire järgi elab Eestis vähemalt 1000 karu, ligi 2 korda rohkem kui 20 aastat tagasi. Prantsusmaa turismisektor kannatab tänavu erakordse kuumuse ja ulatuslike maastikupõlengute tõttu. Turismiettevõtjate sõnul on külastajaid oodatust vähem ning tavapärane augustikuine kõrg hooaeg pole soovitud hoogu sisse saanud. Eriti rängalt on kannatanud Bordeaux ümbrus, kus tulekahjud hävitasid 10 000 hektarit metsa ja sadu hooneid. Evakuatsioonide tõttu lahkus piirkonnast hinnanguliselt 70 000 turisti ning paljud on oma reisid sootuks tühistanud. Kohalikud ettevõtjad ütlevad, et kahjud on märkimisväärsed ning hooaeg on sisuliselt läbi. Ka Prantsusmaa rannakuurordid on tavapärasest tühjemad. Turismiekspertide hinnangul eelistavad nii väliskülalised kui ka prantslased ise tänavu puhkuseks jahedama kliimaga sihtkohti Põhja-Euroopas. Jalgpalli Premium liigas teenisid pühapäeval tähtsad võidud Paide linnameeskond FC Flora ja Nõmme Kalju. Liider FC Levadia pidi aga leppima viigiga. Paide alistas FC Kuressaare 1-0 tänu Mudu Sonna lisaminutite võidu väravale. Flora võitis Ale Kokka Arenal Harju Laagrit samuti 1-0. Kohtumise ainsa tabamuse lõi Maksim Kalimullin. Pärnus tegi vaprus liidri Levadiaga 1-1 viigi. Kodumeeskonna viis juhtima Rasmus Orm, Levadia viigistas Mihkel Ainsalu suurepärase karistuslöögiga. Vooru suurima võidu teenis Nõmme Kalju, kes alistas koduväljakul Tartu Tammeka koguni 5-1. Kõik 5 Kalju väravat löödi juba avapoolajal. Liiga tabelit juhib 47 punktiga Levadia, järgnevad Flora 39 ja Nõmme Kalju 38 punktiga. Paide on 35 punktiga 4. kohal.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajute ilm. Kohati on udu. Puhub valdavalt edelatuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril võib olla üksikuid saju hooge. Puhub edele ja lõunatuul, põhjarannikul ja saartel läänekaare tuul 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 19-24.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Eetris on saade Töölt koju. Stuudios on Vahur Kollo.

selle mõnus uus uuendus kuuldi loost , kas sa kuuled seekord koos Lex Soul Dance Machine'iga , selline mõnus funky võiks selle kohta lausa öelda . järjekordne tunnikene saates Töölt koju on käima löödud ja tuletan ka raadiokuulajatele meelde , võtke osa meie mängust ka , sest täna loosime välja ühe kinkekoti promo Cash and Carry poolt . ehk siis nemad avavad reedel , 7. augustil uksed Spekti tänav 1 Novopolise maja kõrval ja selles tunnis jõuame mobimänguni ka , nii et kuulake tähelepanelikult

töölt koju sõites hoia suund Tartu, Spektri tänav 1, sest juba 7. augustil kell 8.00 avatakse seal promo cash and carry. Avaüritusel eri hinnad.

0: Jätka koolitee Träpinas. Täiendav vastuvat Träpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Träpina aianduskool.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Suvepeod.ee esitleb Haukalaada avapidu 2026. Reedel 7. augustil Antsla laululaval ja pargis. Laval Terminaator, kurjad plaanid, Sam. Laada avakontserdi annab juubeli aastat täistav Anne Veski. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
3: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minuti. Autosõidu kaugusel. Vaatage vasula.ee.
4: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
5: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
4: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
6: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
0: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.

Doktor Almane It's My Life. Tuli mees Rootsist kõigepealt lugudega Hello Africa, No Coke ja siis tuli It's My Life ja oligi maailma kuulus. Mis seal ikka siiamaani käib siin ja seal esinemas ja on hea meenutus 90-ndatest. Aga me tuleme tagasi aastasse 2026, läheme ajasuse ettepoole, sellepärast, et 7. augustil kell 8 avab Spekti tänav 1 Novapolise maja kõrval oma Tartu esinduse ehk hulgikaupuse promo Cash and Carry ja seal on palju eksklusiivset sortimenti ja näiteks ma siin eelmises tunnis ka vihjasin, et nende käes saab osta ka selliseid huvitavad eksootilisi viljasid, millest mul on mingisugused ettekujutust. Näiteks mangostani kumkvaate ja draakoni vilja, neist olen ma kuulnud kahest viimasest. Ja ka eksootilise käsid õllesid, et nii et seal on päris huvitav uus ja huvitav kraam. Nii et jätke meile 7. august kell 8 hommikul. See on siis reedel Spekti tänav 1 ja see on siis Novapolise maja kõrval üks uus uhke huvikaupus püsti pandud ja kannab see nime Promo Cash and Carry. Aga selle nädalal loosime saates töölt koju välja iga päev ühe kinke koti ja seda nende inimeste vahel, kes on saatnud sõnumi teele numbrile 1616, kirjutanud märksõnaks Promo ja lisanud oma nime ja elukoha ka juurde. Lisaks kinke kotile on seal kotis ka veel kliendi kaart. Samuti leiab seal ka nutika võtme hoida, millega on võimalik siis münti kasutamata promo poest endale ostu käru kasutus lunastada. Kõik vajalik on seal olemas ja vaadake lähemalt ka e-promo.ee ja Facebookist ja Instagramist leiab kanal kergesti üles, pange seal otsingu mootorisse Promo Cash and Carry. Vot sellised vahval lood, nii et ärge unustage mängust osavata.

Sel nädalal Raadio Tring FM ja võida 4 piletid 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!

0: ja halloo , halloo , on mul seal kedagi teise pool liini kuulda ka ?
1: Mauvi .
0: ahhaa , tuligi rõõmuvõise ära jah . Kas sa oled , kellega ma üldse räägin , ma pean nüüd selle inimese nime ka kenasti kirja panema , et pärast jõuad sa kindlasti nüüd välja ka sellesse lõppvooru , mis on neljapäeva hommikul ja seal kõikide vahel loositakse välja 4 piletit . hallo ? kus sa nüüd oled ?
1: jaa , tervist , tervist .
0: jaa , ikka olemas jah ? väga meeldiv .
1: jaa , olen olemas . väga meeldiv .
0: väga meeldiv , aga selline , on tegemist sellise suure Moby fänniga ? või on see ainus lugu , mida teate ?
1: jah . ei , ikka tean rohkem lugusid kindlasti . Sunflower on üks lemmikumaid .
0: Sunflower , aga rohkem ei olegi ?
1: on ikka teisi ka .
0: okei , igal juhul see on fakt , et kui loosija naeratab , siis on võimalik ka teisi lugusid kuulata ja lõpuks on Spotify list või Youtube'i list , kuidas kellelgi on paksud täis lisatud siis Moby lugusid . igal juhul võtame sinu nime ka hiljem ja siis ütleme nii , et esimene linnuke läks välja ja tänase saate jooksul on kindlasti mõni inimene veel , kes peab tähelepanelikult raadiot kuulama , sest üks inimene saab veel osa sellest asjast võtta . igal juhul aitäh sulle , sinuga suhtleme eeti väriselt .
1: ja aitäh teile .
0: ja , et senikaua kuulame aga Mobit edasi .

Hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute pea.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile Ööbiku Aruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontserti.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alcoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
2: Suve teine pool on alanud, aga sinul on kool veel valimata. Valgama kutseõppekeskuses toimub vastuvõtt kuni 16. augustini. Õpi puidutöötlejaks, mehitamata sõidukite tehnikuks, sõidukipindade hooldajaks, refitehnikuks või logistikuks. Kui kool jäi pooleli, tule ja lõpeta põhi- või keskharidus Valgama kutseõppekeskuses paindlikus üldharidusõppes. Õpi koha peal kaugõppes või e-õppena. Ära kõhkle! Valgama kutseõppekeskus ootab sind. Täpsem info vkok.ee.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
5: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

Indrek Ventman ja Varbad lainetes. Jõudsin minagi eile pista oma varbad Peipsi järve. Käisin Kauksis ja väga, väga mõnus oli. Tükkene tuul oli küll, kui päike läks pilve taha kuidagi natuke jaheda võitu, aga vesi oli soe. Ja kui päike jälle välja tuli, see oli igati mõnus, nii et kui vähegi võimalik on, minge teiegi käigem Peipsi järve ääres ära. Suvi on ju selleks, et ka ujumas käia ja mõõdukalt päikest võtta, seda tuleb tõesti teha mõõdukalt. Aga raadiokuulajatele anname teada ja tuletame meelde, et sel nädalal loosime välja iga päev ühe kinke koti ja seda hulgikaupuse promo Cash and Carry poolt. Nimelt nad avavad oma Tartu esinduspoe siis selle reedel 7. augustil kell 8.00 spekti tänav 1 Novopolis maja kõrval. Kes tahab aga mängust osa võtta, saadab sõnumi teele numbrile 1616, kirjutab märksõnaks promo ja oma nime ja elukoha ka juurde.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu. Puhub valdavalt edela tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril võib olla üksikuid saju hooge. Puhub edela ja lõunatuul, põhjarannikul ja saartel läänekaare tuul 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 19-24.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoskan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Eetris on saade Töölt koju. Stuudios on Vahur Kollom.

Violina ja Lenna Kuurma ning sellel ööl kandis laul pealkirja. Kella on saanud 6-4 minutit peale ka kuulata raadiot Ring FM ja saadet töölt koju. Ja kui eelmises tunnis oli meil väike Moby lugu käimas, siis lihtsalt raadiokuulajatele teamiseks ka, et kuulake raadiot Ring FM. Ja kui kuulete Mobit laulmas, siis tuleb helistada meile stuudiosse ja hõigata telefoni Mobi. Sest iga päev me siin loosime välja inimese, kes lähevad siis neljapäevasesse finaalloosimisse, kus loosime välja 4 piletit Mobi kontserdile, mis toimub siis neljapäeval 6. augustil ja Tartu lauluväljakul. Nii et olge siis tähelepanelikud. Aga inimesed on ikka tähelepanelik ka selles suhtes, mida ma siin eetis räägin ja mingi aeg tagasi see räägitud langevarju hüppest. Ja noh, mina küll jah, tõesti väga vabatahtlikud sealt alla tulema ei hakka, aga aastaid tagasi ju Eesti mehed saadeti hoopis ühe teise riigi kaitseväkke, ega seal polnud väga valikud, öeldi, et nüüd lähed koos selle langevarjuga sealt lennukist alla ja pidiki minema. Ikka kerge instruktaaž tõenäoliselt tehti ka ära, nii et igal juhul, mis seal ikka, vähemalt olete kogemuse võrra rikkamad ja võibolla isegi julgete tänasel päeval sealt langevarjuga alla tulla. Võt sellised jutud siis tunni algus, kuulake tähelepanelikult ja loomulikult selle tunni lõpupoole läheb loosimisele ka Promo Cash and Carry kinkekott ja Facebookis sotsiaalmeedias Ring FM-i leheküljel on käimas ka üks jagamismäng. Puudutab see Hauka Laada staadioni pidu, nii et väga palju erinevaid põnevaid asju on selle nädala siin samas raadios Ring FM ära jagada. Võtke sellest osa ja kui loosi enne naeratab, siis võt saategi minna kuhugi tasuta kontserdile või saada mingi äge kinkekott.

Töölt koju sõites hoia suund Tartu, Spektri tänav 1, sest juba 7. augustil kell 8:00 avatakse seal promo cash and carry. Avaüritusel eri hinnad.

0: kaheksapäevad.ee esitleb Haukalaada avapidu 2026. Reedel 7. augustil Antsla laululaval ja pargis. Laval Terminaator, kurjad plaanid, Sam. Laada avakontserdi annab juubeli aastat täistav Anne Veski. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
4: Suve teine pool on alanud, aga sinul on kool veel valimata. Valgama kutseõppekeskuses toimub vastuvõtt kuni 16. augustini. Õpi puidutöötlejaks, mehitamata sõidukite tehnikuks, sõidukipindade hooldajaks, refitehnikuks või logistikuks. Kui kool jäi pooleli, tule ja lõpeta põhi- või keskharidus Valgama kutseõppekeskuses paindlikus üldharidusõppes. Õpi koha peal kaugõppes või e-õppena. Ära kõhkle, Valgama kutseõppekeskus ootab sind. Täpsem info vkok.ee.
5: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaatage vasula.ee.
6: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
7: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

oo jaa, see oli praegu päris põnev hetk, et meie raadiokuulaja vist ei ole päris kursis, mis mängud meil Eestis toimuvad. Igal juhul selle loo ajal oleks pidanud praegu raadiokuula helistama stuudionumbrile ja hõikama või karjuma lausa Moby, et osaleda neljapäeval suures loosimises, kui loosime välja ühele inimesele 4 piletit neljapäeval 6. augustil Tartu laulu väljakul toimumale Moby kontsendile. Aga ei ole sellest midagi, me saame homme ka neid lugusid mängida, nii et hea raadiokuule, ole tähelepanelikum. Ja kui sa täpsed reeged ei tea, siis vaata lähemalt meie kodulehekülge ringfm.ee, võta sealt mängud ja leiad kogu vajaliku info üles. Võt see ka läks seda moodi, et raadiokuule magas võimaluse hea maha. Aga räägime siis teisest mängust ja sellest tulebki rääkida. Ehk me tunni lõpupoole loosime välja ühe kinkekoti hulgikaupluse promo Cash and Carry poolt, kes on siis lõpuks sisenemas Tartu turule ning avamas oma esimest poodi juba selle nädala reedel 7. augustil kell 8 hommikul, täpsemalt siis aadressil Spektri tänav 1 Novapolise maja kõrval. Nemad pakuvad selliseid eksklusiivseid tooteid, igal juhul minge kindlasti vaatama ja lisainfot nende kohta leiab aadressil e-promo.ee ja Facebookis ja Instagramis panga otsingu mootoris promo cash and carry ja leiate ka kogu vajaliku info üles. Aga kes tahab mängust osa võtta, saadab sõnumi teele numbrile 1616, kirjutab sinna märksõnaks promo ja lisab oma nime ja elukoha ka juurde ja tunni lõpupoole siis esimene kinkekott loosimisele läheb.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Beautiful Places ja artist, kellel nimeks Tiesto. Head raadiokuulajad, selle tunni lõpupoole ei olegi enam palju jäänud, võibolla 10-15 minutit. Loosime välja ühe kinkekoti hulgikaupluse promo Cash and Carry Vault. Nii et kes tahab veel mängust osa võtta, siis saatke sõnum teile numbrile 1616. Märksõnaks promo ja oma nimi ja elukoht ka sinna juurde. Eestimaise muusikaga jätkame. Ansambel Lumevärv ja meie lugu.

sel nädalal Raadio Tring FM ja võida 4 piletid 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 539-10355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 539-10355 Moby!

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientas piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile Ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontserti.

0: Vana Baskini Teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karismaa ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
3: Räpina aianduskool.
4: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35 tunnised täienduskoolitused ja 140 tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
0: Ring FM.

Liis Lemsalu ja Stefan ning Domino ühest tagasihoidlikust mängust räägitakse, aga meie loosime ka oma mängusid välja kinkekoti promo Cash and Carry hulgikauplusse ja aitäh kõikidele sõnumisaatjatele, loosimismasin on oma töö ära teinud ja täna osutus võitjaks Kristina, tema telefoni number lõpeb numbritega 133. Võtame võitjaga ühendust ja anname teada, kuidas tema oma auhinnakese kätte saab, aga tervise nädala jooksul iga päev loosime samaväärse kinkekoti välja, nii et ärge unustage mängust osa võtta. Jätke meelde siis, et 7. augustil reedel kell 8:00 Spekki tänav 1 Novapolise maja kõrval see sama hulgikaupus kamatakse. Saade töölt koju tänaseks lõpetab, soovin kõikidele head õhtu jätku. Jooksul iga päev loosime samaväärse kinkekoti välja, nii et ärge unustage mängust osa võtta. Jätke meelde siis, et 7. augustil reedel kell 8:00 Spekki tänav 1 Novapolise maja kõrval see sama hulgikaupus kamatakse. Saade töölt koju tänaseks lõpetab, soovin kõikidele head õhtu jätku.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ilmateated toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu. Puhub valdavalt edela tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril võib olla üksikuid saju hooge. Puhub edele ja lõunatuul, põhjarannikul ja saartel läänekaare tuul 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 19-24.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoskan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletid 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 539-10355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 539-10355 Moby!
1: Ring FM Põlvamaal 101,78.

0: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
1: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
0: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
4: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
3: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
5: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
6: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: Ring FM Võrus 101,7 MHz.
1: Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute pea.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Hendrik Sal-Salleri kontserdile Ööbiku Aruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontsert

0: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
1: kukkumiskaitse.ee esitleb Äksi Motocross Cup juba sel pühapäeval Äksi Motocrossi rajal Tartumaal. Meeletud õhulennud ja päev täis mootorimüra ootavad sind. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 5 eurot ja allameetri meestele sissepääs tasuta. Toetavad kukkumiskaitse.ee, Royal Enfield, Eesti, Motohov, Segway, Baltair, Liikui Mooli, Terminal, Vudila, Risanti Motobood, Harley Davidson Tallinn, Korno Kaubad, Promoto, Eedika Laser, Baltic Matt, Jääaja Keskus, Tartu Vald ja Äksi Moto Rancho.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Ring FM.
5: Ring FM.
6: Robert, that's quickest through so far by 1.2 seconds. Naturally, one of the favorites this weekend. What's going to be key out there?
7: What is it? Just...

0: Amazoni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapomm!
1: Lillake roos!
0: Tunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid toote.

0: ilma teate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu. Puhub valdavalt edelatuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Puhub edele ja lõunatuul, põhjarannikul ja saartel läänekaare tuul 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 19-24.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoskan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 539-10355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 539-10355 Moby!
1: Ring FM.

0: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
1: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
2: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
6: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute pea.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile Ööbiku Aruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontsert

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
1: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Kukkumiskaitse.ee esitleb Äksi Motocross Cup juba sel pühapäeval Äksi Motocrossi rajal Tartumaal. Meeletud õhulennud ja päev täis mootorimüra ootavad sind. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 5 eurot ja allameetrimeestele sissepääs tasuta. Toetavad kukkumiskaitse.ee, Royal Enfield, Eesti, Motohov, Segway, Baltair, Liqui Moly, Terminal, Vudila, Risanti Motobood, Harley Davidson Tallinn, Korno Kaubad, Promoto, Eedika Laser, Baltic Matt, Jääaja Keskus, Tartu Vald ja Äksi Moto Rancho.
4: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
5: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

FM。armastuse hääl koputab su hingele. Lase ta palun sisse. Ära hoia oma hinge lukus.

0: ilmateated toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajute ilm. Kohati on udu. Puhub valdavalt edelatuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Puhub edele ja lõunatuul, põhjarannikul ja saartel läänekaare tuul 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 19-24.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoskan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.

0: Kuula sel nädalal Raadio Tring FM ja võida 4 piletid 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: I'm losing sleep.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai!
7: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
8: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
7: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
9: Ring FM.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: kas sa seda lugu tead?
1: Käime katusid mööda, lähme kolame pööningute pea.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile Ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontserti.

0: katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
1: Suve teine pool on alanud, aga sinul on kool veel valimata. Valgama kutseõppekeskuses toimub vastuvõtt kuni 16. augustini. Õpi puidutöötlejaks, mehitamata sõidukite tehnikuks, sõidukipindade hooldajaks, refitehnikuks või logistikuks. Kui kool jäi pooleli, tule ja lõpeta põhi- või keskharidus Valgama kutseõppekeskuses paindlikus üldharidusõppes. Õpi koha peal kaugõppes või e-õppena. Ära kõhkle, Valgama kutseõppekeskus ootab sind. Täpsem info vkok.ee.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis rööstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajute ilm. Kohati on udu. Puhub valdavalt edelatuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Puhub edele ja lõunatuul, põhjarannikul ja saartel läänekaare tuul 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 19-24.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoskan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Ring FM.

0: Kuula sel nädalal Raadio Tring FM ja võida 4 piletid 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!
1: Ring FM.

0: ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
1: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
2: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avel on teenus sõidutav siin kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus, iga sõit on elamus.
3: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
5: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toaneolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
6: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
7: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
6: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
8: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: Ring FM.
1: Naisin, mis ei hävine, hetki, mis ei unune Sõpru, kes ei jää ja sõpru, seid, mis seal ei purune Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaedas karmam võlad Toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad Ma olen liiga kaua ringi ratast käinud

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientas piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile Ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontserti.

0: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
1: Lihtsalt Termassel.
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel.
3: Jätka kooliteed Räpinas! Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esita SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee

tulma või firma peale baarilahendust. Aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssidest.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu. Puhub valdavalt edela tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril võib olla üksikuid saju hooge. Puhub edela ja lõunatuul, põhjarannikul ja saartel läänekaare tuul 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 19-24.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoskan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Ring FM.

0: Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletid 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 539-10355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 539-10355 Moby!
1: Number 1 Lõuna-Eestis, Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz.

0: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumi vesi.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Kukkumiskaitse.ee esitleb Äksi Motocross Cup juba sel pühapäeval Äksi Motocrossi rajal Tartumaal. Meeletud õhulennud ja päev täis mootorimüra ootavad sind. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 5 eurot ja allameetrimeestele sissepääs tasuta. Toetavad kukkumiskaitse.ee, Royal Enfield, Eesti, Motohov, Segway, Baltair, Liqui Moly, Terminal, Vudila, Risanti Motopood, Harley Davidson Tallinn, Korno Kaubad, Promoto, Eedika Laser, Baltic Matt, Jääaja Keskus, Tartu Vald ja Äksi Moto Rancho.
3: Hauka laat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaataga haukalaat.ee.
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.
4: Ring FM.

0: Saa muusikasõber mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM.

0: kas sa seda lugu tead?
1: Käime katusid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientas piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
3: Suve teine pool on alanud, aga sinul on kool veel valimata. Valgama kutseõppekeskuses toimub vastuvõtt kuni 16. augustini. Õpi puidutöötlejaks, mehitamata sõidukite tehnikuks, sõidukipindade hooldajaks, refitehnikuks või logistikuks. Kui kool jäi pooleli, tule ja lõpeta põhi- või keskharidus Valgama kutseõppekeskuses paindlikus üldharidusõppes. Õpi koha peal kaugõppes või e-õppena. Ära kõhkle, Valgama kutseõppekeskus ootab sind. Täpsem info vkok.ee.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Ring FM.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu. Puhub valdavalt edelatuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Puhub edele ja lõunatuul, põhjarannikul ja saartel läänekaare tuul 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 19-24.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Oh, my God.

0: Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletid 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Tegelikult piiksuvad meie kohal kosmoses sajad satelliidid. Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: ilma teate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu. Puhub valdavalt edelatuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril võib olla üksikuid saju hooge. Puhub edele ja lõunatuul, põhjarannikul ja saartel läänekaare tuul 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 19-24.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta Alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

0: Kuula sel nädalal raadio Tring FM ja võta 4 piletid 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 539-10355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 539-10355 Moby!
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu. Puhub valdavalt edelatuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Puhub edele ja lõunatuul, põhjarannikul ja saartel läänekaare tuul 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 19-24.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Politsei võttis mu loa

0: arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

0: Sulla sel nädalal Raadio Tring FM ja võida 4 piletid 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!
1: Ring FM.

0: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: kehvimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu. Puhub valdavalt edelatuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Puhub edela ja lõunatuul, põhjarannikul ja saartel läänekaare tuul 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 19-24.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com. Ringhäiring.